0: kuleta banana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauyo.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave, unachapa nyauyo.
1: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot, tachitos machofo inama nyahuyo.
0: Nyahuyo nyahuyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Tuna mpango hapa Radio Jambo ya kukupeleka Ligi Smart. Ligi Smart kihaso, Ligi Smart kibiashara, Ligi Smart kwa shughuli. Kwa kuwajulisha kuhusu Infinix Smart 20, simu yenye memory kubwa, battery ya kudumu na imeundwa na kinga ya military grade kuzuia kuharibika kwa haraka ikianguka. Na pia una nafasi ushinde 15,000 mwisho wa wiki ujinunulie simu hii mpya ya Infinix Smart 20. Ni katika Gigi na Ghost asubuhi hapa Radio Jambo na Infinix Smart 20, the smartest phone.
2: Yunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 0711-277-009.
3: Sauti za Wakenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.

Nadia Mukami anatoa na maombi 2 na 2 dakika 8 kwa na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Jumamosi nyingine safi. Saa 2 watu naangazia swala lolote ambalo lina utata. Na leo Martina Nangwe ametukumbusha wa Kenya. Anataka nimshukuru sana Martina Nangwe kwa kutujuza kuwa sisi wa Kenya we are cheap. Tunauza urithi wetu shilingi 100. Leo Kiambu uchague mbunge ambaye ataenda kuangazia masilahi yako yote ya miaka 5. Atakupatia shilingi 100. Urithi wako unauza kwa shilingi 100. Na unajua ni swala kusikitisha sana kwa sababu wakati shida zinapatikana tunapiga kelele juu ya petroli, tunapiga kelele juu ya shaa, tunapiga petroli juu ya kila kitu. Na wewe ulichukua shilingi 100. Kwa roho yako unasikia vipi? Tuzungumzie hilo swala. Kwa sababu kama unaweza uza urithi wako, mbunge wako anatakana sasa bungeni anatunga sheria na kuhakikisha maisha yako ni nywe. Unakumbuka kina Martin Chikuku? Kuna wabunge walikuwa naingia hiyo bunge inatingika. Kuna serikali na rais anatetemeka. Kwa sababu tulikuwa nachagua viongozi ambao wanatujali. Leo shilingi 100 una haki hata ya kuongea. Hata bei ya mafuta ikiongezwa na ulichukua shilingi 100. 020 44 45 975.

0: Kelo Max anatoweka na taya mbili kituo dakika 16. Wakati tuna shida ndio tunakumbuka kupiga kelele na mati na nangu yanatukumbusha. Shilingi 100 ndio wewe unachukua. Wewe hiyo ndio unauza urithi wako wewe, mke wako, watoto wako na wajukuu wako. Kwa hivyo shida yote ambayo inatokana kwa sababu mbunge akikupatia shilingi 100 unachagua mtu yoyote. Takataka yoyote unaweka bungeni. Wengine niambia hata wewe ni lini ulisikia mbunge wako akiongea bungeni. Wengine hata wajui majina ya wabunge wao. Wanajua tu hiyo shilingi 100 alipewa. Na lazima pia sisi tujikosoe kama tunataka kusonga mbele maishani. 0204445975. Father Ronaldo. Umesikia masaibu jameni?
1: Mimi najua nasimama kwa kati.
0: Mahali huko hakuna network. Sikupati hata kidogo. Julius kutoka Eldoret.
2: Safi Mololo, habari ya asubuhi ndugu yangu.
0: Tunashukuru.
2: Yaani inakuwa ni ajabu sana ati mtu nasikia mtu anasema ati tuachie Mungu. Sasa Mungu atakusaidia aje kama wewe mwenyewe unashindwa kujisaidia?
0: Na huko na kura mfukoni.
2: Na huko na kura, yaani shilingi 100 unakula kwa miaka 5. Alafu ukipatikana mbunge ambaye anaingia bunge akianza kutetea mwananchi. Unapata raia mmoja kama huyu Crispina amepatiwa 100, anakula ugali, anashiba, anaanza kupiga mwanasiasa vita.
0: Anaanza kumtukana kwa redio na amepewa shilingi 100.
2: Huyu Sifuna, sijui nini, na amekula ugali ya 100 ameshiba, na je kesho hata kama atakula?
0: Aibu.
2: Aibu kubwa.
0: Harrison.
3: Lolo, umeamka poa.
0: Mkamba ulizagwi.
3: Lolo, wacha nikuambie. Unaona kama kwa mfano saa hii. Wanasemanga Waluya msaje ni muoka. Alafu Sifuna saa hii amejitokeza, si ndio? Ukiambia Mluya ati Sifuna ni mtu mzuri, anakuambia Sifuna hana pesa. Sasa unashindwa wanatakanga pesa gani Mlolo?
0: Kwa hivyo asipige simu hapa aseme bei ya mafuta. Kula hiyo 100.
3: Asema mamba ati mafuta iko bei kali. Unaona Mlolo kwa mfano saa hii. Wewe ulikuwa unawaambia chukueni Tita.
0: Yes.
3: Wanasema Tita hapana, Tita kuna kitu hiki. Atafanya tutaoa pipi. Sasa sasa ndio analia wao mafuta. Sasa hivi unaona kama kwa mfano sasa
0: shilingi 100 kweli Harrison. Shilingi 100 unauza urithi wako.
3: Alafu unaona sasa hivi kama hii wanasiasa. Wameleta watu wanaitwa kunzi. Unaona hii kunzi wanapewa shilingi 200 wanapiga watu.
0: Jameni.
3: Ikifika 2027 Mlolo. Hao kunzi wabunge watakuwa wameingia kwa kasi yao. Alafu hiyo kitu yenye watafika mahali watakuwa wanasema ati sasa wanataka kupiga watu, watapiga watu, watakuwa wanashikwa. Alafu kwa mfano unaona sasa hivi tunasemanga wacha tunapigia nini ODM kura.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Hata yewezi kula mwezi moja.
2: Jackton.
1: Yuyo Pastor Jackton Hamas Prime.
2: Umesikia watu wanachukua 100 alafu wanasema tunaachia Mungu.
1: Hiyo ni mbaya kabisa, hata Mungu ni Mungu wa mipango.
2: Yes.
1: Mungu si hata Mungu utafanya tu vitu, hata Mungu anaenda na mipango vile umepanga.
2: Kweli.
1: Na mimi ningependa kusema ya kwamba kuna kitu umeongea hapa ya kina bunge la kina Martin Shukuko, akina Joshua Angatia.
2: Yeah.
1: Walikuwa wanisimama kwa bunge kwa hoja za nidhamu.
2: Yeah.
1: Na hiyo bunge inasikika na wanatetea wananchi kabisa.
2: Yes.
1: Hao wabunge walienda wapi?
2: Na walikuwa watuagi 100.
1: Kwa sababu hao wanaenda na hii pesa za CDF hizi wanaenda kutanda nayo huko wakifikiria ni sawa wakikaa watu.
2: Yeah.
1: Wakiwatanganya na ni pesa zao patada ya kuchukua mahitaji ya wananchi wao.
2: Ni makosa.
1: So bunge la Kenya Pramwell.
2: Eh.
1: Ndiyo liko na shida wakati tunachakua mbunge.
2: Yeah.
1: Wache tuangalia, kwa sababu kutoka tu kwa MCA lazima uchakua ukijua ya kwamba huyo mtu tangu aanze kaa nini hiyo kuchukua hiyo kazi, ako na talanta ya hiyo kazi,
2: anaweza ama ni mdogo tu,
1: anaweza hata kushughulikia mwananchi wa chini. Na
2: Ben kutoka Nakuru,
3: yaje Malolo,
2: nimeshangaa 100 alafu tunasema tunaachia Mungu.
3: Hii wabunge wana wametuangusha.
2: Hawajawangusha, si wali walipa.
3: Hai,
2: Ben wala Kisama.
4: Yes, Bram.
2: Habari ya leo?
4: Mzuri sana.
2: Ee.
4: Mzee Martin ametukumbusha kitu.
2: Ametukumbusha kitu ya kutuchoma roho.
4: Na inafaa to learn lesson.
2: Yes.
4: Hata wako hapa wanatutumia hapa radio jambo.
2: Ee.
4: Hapo tu wanakuja wanatuambia.
2: Ee.
4: Tuwajengee jina.
2: Yes.
4: Ukifika huko sisi ndio tunaumia.
2: Jameni.
4: Saundi tutanuka.
2: Polo Githurai 45.
5: Kam.
2: Yei.
5: Umepotea bwana. Mpaka watu bwana wanashangaa bwana. Ulienda station ingine ama namna gani?
2: Hata ng'ombe ya kulima inapeagwa leave. Ai shwani.
5: Lakini hiyo muda yote bwana. Hiyo
2: wiki mbili. Wiki mbili tu na watu wengine wanachukuaga leave siku 30.
5: Ah, unajua tumekuzoea bwana. Tujazoea watu wengine.
2: Safi.
5: Kila mtu na kipindi yake.
2: Kweli.
5: Sawa Bram. Sasa Bram.
2: Yeah.
5: Unajua sisi wa Kenya tuko cheap sana.
2: Very cheap.
5: Kwa sababu wewe niambia nimeuza kura yangu kwa shilingi 100. Hiyo ule jamaa alipiga hesabu ni 2020 kwa 5 years.
2: 20 for 5 years. 0.000 sijui ngapi per day.
5: Bram.
2: Eh.
5: Nikwambie kitu.
2: Eh.
5: Hata mbunge wetu ndio anapenanga 50, wacha sasa hiyo 100 hata hiyo imeenda sana.
2: Kuna wale wanachukua 50.
5: Wetu tena wacha amefanya change kabisa, mpaka ameenda kwa banka amechukua mpya 50-50.
2: Ayayayayayayayay.
5: Mpaka sasa najiuliza maisha gani tunaishi. Wacha tubadilisha mafikira zetu.
2: Crispinus Wafula.
6: Yes, saa Bramwell Moloshi.
2: Umesikia maajabu hii?
6: Hii maajabu hiko.
2: Yeah.
6: Na nangwe ajaongea ki AI.
2: Yeah.
6: Ni mambo tunaona. Kama hapo takuretinoti.
2: Yeah. Yeah.
6: Mbunge wetu anapeananga unga.
2: Yes.
6: Mfuko mmoja.
2: Eh.
6: Na sukari.
2: Eh.
6: Na tumafuta.
2: Yeah.
6: Na ukweli ni kwamba bwana Morero hatuna barabara, takoreti noti hatuna barabara.
2: Mlikula mafuta. Jengeni hiyo barabara na hiyo unga ya ugali. Jengeni hiyo barabara.
6: Na hiyo unga ya ugali nini?
2: Eh. Yeah.
6: Kitu ingine hata hatuna security vile tuko hivi.
2: Jameni.
6: Hatujui security yetu imeenda wapi. Serikali wamechanganyikiwa na politician na maskari wetu wote.
2: Mulichukua shilingi 100. Wafula, ulichukua shilingi 100.
6: Sio mshago wanatuumiza.
2: Hauna haki ya kuteta na ulichukua shilingi 100. Hauna haki.
6: Utaongea namna gani na uliongwa, ulinunuliwa?
2: Kwisha.
6: Utaongea nini? Utakuwa na kaunti ya dadu bizi noti tupihadi. Alafu CDF.
2: Yeah.
6: Wanatumia CDF yetu. Right. CDF ni haki yetu bwana.
2: Kwa
6: kenya tujui haki yetu, maana tunaumia.
2: Ulikula 100, una haki ya kuteta. Tengeneza CDF na hiyo 100 yako.
7: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Akukua mkali akaanza kuniambia ipige.

0: post tueleze mining yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo.
1: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Yes, tunasema watandawili wanatoweka na uraa ikitua 2:35. Uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Leo tunaangazia Martina Nangu anatujuza juu ya Wakenya kuchukua shilingi 100 wakati tunachagua wabunge wetu. Wewe, mke wako, watoto wako na wajukuu, 100 shillings, hiyo ndio itawalisha na kuangazia masilahi yenu kwa miaka 5. Na tunazungumzia hili swala manake kitabu kitakatifu kinasema usilitaje jina la Mungu wako bure. Sasa wewe unasema Mungu atusaidie. Na Mungu alikupatia kadi ya kupiga kura. Ukapewa 50 shillings. Ukapewa 100 shillings. Unarudia Mwenyezi Mungu. 020 4445975. Juma Eldoret.
1: Yes, Mulele, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru.
1: Okay, mimi ningependa kusema hivi. Kusema ukweli ni sisi wananchi wenyewe ndio tumejiangusha. Sasa saizi kusema tu kweli mwanasiasa hawezi kuja kwa mfano kwa village na aende bure. Utastukia sisi wananchi wenyewe tunamwambia na ya macho. Na ni hali ya macho. Ukipewa hiyo 100 unaweza kuwa umepewa darasa ya shule mzima. Na maybe wanafunzi wanahitaji darasa, tayari umepewa hiyo 100 na maybe hiyo 100 ameiba pesa ya darasa, unaona?
0: Ni kweli.
1: Na maybe tena ndio unaweza enda hospitali hakuna madawa. Wewe ndio umechukua 100. Badala hiyo 100 ukienda usi uandikiwe dawa, unaenda kwa chemist unaambiwa dawa pesa ingine, mpaka hata ukikumbuka hiyo 100 yenye ulipewa haiwezi nua hata panadol. So mimi ningeambia tu wananchi saa hizi tukue makini sana. Mtu akitoa pesa, jaribu ambie mtu hiyo pesa enda nua madawa, ndio tukienda usi tupate madawa.
0: Wamekusikia? Father Ronaldo kutoka Mawe Tatu, umepata network?
2: Bramo, unanipata hapo?
0: Na hapo safi.
2: Unajua mvua huko inanyesha nyesha.
0: Yo, poleni.
2: Sasa unajua problem, Bramo? Ni sisi wenyewe. Kwa sababu gani sema hivi? Sisi kwanza, wakati sisi mtu anataka kura, mtu anakuja anaoita mali kwa nyumba ya mtu. Anaopea 100, anaunganisha watu 10, anaopea 1000.
0: Jamini.
2: Na nyinyi, huyu mtu ametokea from nowhere, mjui mtu ametokea tu kwa msituni, ati alikuwa mwalimu, si watu walimu ni wazuri, ametaya kazi yake labda. Amekuja amedanganya wananchi. Unajua shuka, sijui kama unajua leso hizo maleso.
0: Leso nazijua sana.
2: Mtu amechukua hizo maleso, ameenda ametafuta huko mali Nairobi huko Saberezi, amekuja kwa heri, amepewa mama maleso. Ikufika wakati ya kura, tulikuwa na kiongozi mzuri, labda kijana ambaye tunaweza mpea uongozi. Wamama wanachanganyikiwa, wanapatiwa jamaa tu, jamaa ametupea maleso, huyu ni jamaa mzuri ambaye anaweza badilisha eneo yenu. Huyo mtu wakati anashika kitu, huyo mtu anapoteanga siku ya kwanza, ndio anatafuta maplot, anatafuta gari, alafu kwake kwa boma uendangu, unaonanga tu kwake hapo masecurity wako mwenyewe siku ya kukuja tu ujiwangu. Mimi nataka niambie hivi watu. 2027 imefika. Siku kama anakuja na shilingi 100, usijaribu kuchukua kitambulisho yako ama kuchukua 100 yako upigie mtu kura kwa baridi mapema.
0: Jamini.
2: Mtu aende afaidike kwa maisha yako, wewe ubaki unaumia unalia mafuta itakuwa ngumu.
0: Alafu anasema Mungu, ati tunaomba Mungu atusaidie.
2: Mungu inafaa tusaidie, Bramwell.
0: Aje na umechukua shilingi 100.
2: Kama mwenyewe unajisaidia, alafu tena wengine wanakuja na shilingi 50, watu 20 wanakupea pia. Naona pigania tena pesa yenyewe vijana. Mimi nataka niambie watu, pesa kukuja kuleni. Lakini tafuteni kiongozi mzuri ambaye atatusaidia sisi.
0: Juma kutoka Dandora.
3: Vipi Bramwell Mololo?
0: Tuko salama.
3: Hata mimi niko salama.
0: Yes.
3: Ni hali tu ya baridi kiabu, baridi simeshika.
0: Wacha baridi ishike.
3: Sasa? Ujue wananchi ni sisi sije kuna shida.
0: Mumerogwa.
3: Kama hata saa hizi bado ndio siasa imeanza. Lakini saa hizi mtu ndiye aende kwa kampeni ya mtu. Kuna kakitu kanatembea.
0: Kakitu.
3: Kujua watu wanalipwa kama hapa Kiambu. Juzi kuna mheshimiwa alikuwa anaenda mahali. Sema tu rais. Wabunge. Na wale watu wa mguu, watu wa kutembea. Alikuwa anatembea huko mapema saa 12. Mahali inaitwa Zimberi, Ligiti. Alafu na Kiambu town. Unaingia kwa gari. Au kwa mkono. Unaingia kwa gari au kwa mkono. Wanaenda mkutano ya siasa ya president. Sasa unaona kitu kama hiyo. Ndio inaleta shida sana. Watu kungojea pesa sijui, badala mtu amkie kazi yake, aende afanye kazi yake, ategemee kazi yake. Mtu anategemea pesa alafu aseme ati oh, saa hizi wanasiasa wanatujanyasa, tunaumizwa. Kama saa hivi vile mimi nalia, uzuri mimi nalia tu sikulagi hizo pesa.
0: Kilo kutoka Nandi.
4: Yes, mimi nasema.
2: huku kwetu hiyo miami ilitembea sana.
0: Ilitembea miamia.
2: Alafu tena parapata ni mbaya. Kile hata mahali peniko hakuna stima, hakuna chochote.
0: Na mie ilitembea.
2: Wanashasa walikuja kutanganya sisi.
0: Na mia moja.
2: Na mia moja, alafu sisi napika kura miaka tano inaenda, sahi tunalia mbaya sana, sababu mchia ni mbaya, uchumi ni mbaya.
0: Usilie huko na mia moja, furahia. Matakwangu. Matakwangu.
3: Samuel.
0: Yee.
3: Unajua kitu inashinda sisi kama Wakenya ni kuweka tumbo mbele.
0: Tumbo mia moja hata inaweza kusibisha kweli.
3: Hawa wanasiasa hawa wenye wako hapa tunawachagua mpaka mazuzu wenye wajuu Kiingereza ama wako malaise pompo kwa sababu ya pesa yake. Mtu hako na pesa yake na kupea wewe unapanga line 200 unapata unampigia kura, lakini ukifika huko juu unashindwa ulichagua mjumbe ama ukachagua mjumbe. But kitu inatuumiza kama Wakenya ni hii pesa usema ati 100 tukikataa 100 Bramwell itakuwa ni vizuri sana. Mimi nakumbuka hapa Kapenguria tulikuwa na mjumbe anaitwa Lotodo. Lotodo alikuwa wakati unaenda hapa ongea mkutano wake, ukimwambia mheshimiwa yuko namna gani, anakuambia mimi sikuja hapa kuwalipa pesa, nilikuja kuwapea sera zangu.
0: Ni kweli.
3: Na kama utanipea kura wenda zako. Hivi na uko sema anga viupe Bramwell.
0: Very good.
3: Kama utaki kunipea kura kana kura yako, na unakuta tu anapita na anakuambia anafanya vitu viwili, anajenga barabara na kuacha anajenga shule ama alipe school fees. Vitu vingine anasema si bahatishi mimi sifanye kazi aina hiyo.
0: Kweli kabisa.
3: Na ulikuta alikuwa anafanya kazi vizuri, lakini ya saizi tume kama sasa sisi hapa Kapenguria tuko na mwingine amekaa mpaka amelala kwa bunge, hatujui kitu anafanya. Na ukiambia Wakenya tupadilishe tangine tumejifungia riziki, hakuna maendeleo, watu wanasema huyu mtu anatulisha vizuri. Tunaangalia tumbo, hatuangalii maisha huko mbele. Hapa nyuma tumewaacha watu wanateseka, lakini huko mbele watu hawajaangalia nini natakana kufanyika Bramwell. So tukiweka tumbo mbele hata 2027 tutakuwa tumekwisha. Sasa saizi nasikia mwingine anasema niko kwa one term, lakini roho yake inasema niko kwa two term. Sasa tunaweza watu ndugu yangu.
0: Haya. Tumezungumzia wewe kula 100. Alafu sasa unataka kupiga kelele juu ya petroli. Bei ya vitu ikienda juu na nyamaza kimya. Hapana sema ati Mungu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Iko kwa Biblia. Ulikula 100, furahia hiyo 100 miaka 5.
4: Wakileta pangana.
5: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
4: unachapa nyama.
5: Machofoa inama. Tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
4: Wakikaa kimalenge unachapa nyauyo.
5: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
4: Na wakimisbehave unachapa nyauyo.
5: Ni toilet yenye mume provideiwa na mtu kwa plot tatitos machofo inama nyahunyo
4: nyahunyo nyahunyo na Mbusi na Lion Radio Jambo. Hii wiki ni wiki ya ugali na chapo, wiki ya smart na safe, wiki ya this or that. Jibu swali mboga la this or that, tegea gidi na ghost asubuhi na chance ya kushinda hampa ya 3000 bob just like that. Kutoka Cereal Millers Association, unga safe wa ugali na chapo una alama ya fortified na alama ya kebs kwenye pakiti. Thanks to Cereal Millers Association. Hapa, Radio Jambo.
6: You have been to great concerts. You have not been to this one. Grammy Award winners, Karen White, Kirk Whalum, live in Nairobi.

Sauti Sol Mviri the storyteller Ben Solo anatoweka na tano tena mbili kituo dakika 54. Huwa tunazungumzia tu masuala ambayo yanapoa kipaumbele. Leo tumeangazia shilingi 100. Na wewe Mkenya unasema Mungu atusaidie. Na umepewa kadi yako ya kupiga kura ulete mabadiliko. Tulikuwa tunachagua viongozi zama zetu sisi tukiwa vijana. Akina Martin Shikuku, Koigi wa Mwere, George Anyona, Lawrence Ifuna, Abuya Abuya, Mwashengu Mwachofi, Chelube Nsuma. Siku hiyo bunge ilikuwa inatetemeka. Na siku hiyo kulikuwa na marais ambaye hakukuwa na hii katiba mpya. Unajua nyinyi watu wa 100 mko na katiba mpya. Sisi tulikuwa na ile katiba nzee. Na tulikuwa na macho ya wananchi alikuwa anaitagwa. Mimi nakwambia. Kwa hivyo the people's watchmen walikuwaga bunge kwa sababu tulikuwa nachagua watu ambao wanatujali. Wewe 100 tu. Alafu nasema una Mwenyezi Mungu.

0: Saa, nyimbo safi 257. Kumbuka tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Usikule ndimu. Unakasirika, unataja jina la Mungu na ulipewa kadi ya kupiga kura. Tuchague wabunge ambayo wanaweza tuwakilisha. Tuache ukabila sisi kama wa Kenya, uangazie maisha ya watoto wako. Mtu ameitimu, amesoma paka wapi. Anaweza enda kule, akazungumzia masuala ya sheria. Anaweza tusaidia. Haya masuala mengine yote ya shilingi 100, 1000 si muhimu. Manake kwa miaka mitano. We ngoja, petroli imepanda. Utalilia chooni. Lakini ukilia, kumbuka ile 100 ulikula. Uamuzi ni wako. Tukirudi, tunaangazia swala tofauti. Manake huwa tunakupatia fursa ya kuuza, kununua na kubadilisha. Manake pia wewe umechukua jukumu la kuweka Radio Jambo kwa biashara yako.
1: Sunday hii, saa 8:30 mchana, Manu wanacheza game tricky zaidi dhidi ya Nottingham Forest. Manu wanapania kumaliza ligi wakiwa number 3. Forest wanawania top 10. Nani atashine na nani ataumia? Pata action yote live hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Polisi watafanya kazi kwa karibu na mashirika mengine ya usalama ikiwemo NYS ili kuimarisha uratibu kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. IG Police Douglas Kanja anasema shughuli zinazoongozwa na ujasusi, ufuatiliaji mitandao ya kijamii na mifumo ya tahadhari mapema inayozingatia jamii imeimarishwa ili kusaidia uchaguzi wa amani na ulioratibiwa vizuri.
3: We can be able to overcome any security challenge that can be that come at any stage because we have that broader team to assist the national police service.
2: Serikali imehakikishia Wakenya kwamba nchi ina akiba ya kutosha mafuta licha ongezeko la hivi karibuni la bei za pampu kwa hadi shilingi 46. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi anasema serikali inafuatilia maendeleo ya soko la mafuta duniani kufuatia mvutano unaoongezeka Mashariki ya Kati. Wizara inasema Kenya inaendelea kunufaika na mpango wa uagizaji wa mafuta kati ya serikali na serikali ambao umesaidia kulinda nchi kutokana na kupanda kwa gharama za usafirishaji na bima duniani.
4: Kwa serikali ya Kenya kwanza, ishughulikie mwananchi ipasavyo, jinsi tulivyoagana wakati walikuwa wanatuomba kura.
5: Sisi tunalilia serikali na tunaomba serikali iregeshe mafuta mahali ilikuwa.
6: Mafuta hapa penye imefika, hapana. Hiyo ndio jenyewe disease hapa warudi atupate ndio.
2: Karibu wapiga kura wapya milioni 3 walijiandikisha katika zoezi lililokamilika hivi karibuni la usajili wa wapiga kura. Mwenyekiti wa IEBC, Rastus Ethokon, alikaribisha idadi ya watu waliojitokeza, lakini akabainisha changamoto katika kupata vitambulisho vya taifa ambazo ziliwazuia baadhi ya raia kujiandikisha.
7: And this problem of lack of ID cards is across the country. Most places, right from Nairobi here, Central, Lower Eastern, Upper Eastern, Northern Kenya, the southern part of the country.
2: Zaidi ya visa 2000 vya mimba za utotoni vilirekodiwa katika kaunti ya Kajiado kati ya Januari na Machi mwaka huu. Gavana Joseph Ole Lenku amefichua. Takwimu zilizotolewa na idara ya afya kaunti zilionyesha kuwa wasichana wengi umri kati ya miaka 10 na 19 walipata mimba wakati wa kipindi hicho, hali ambayo gavana ameelezea kama ya kutishia na tishio kwa mstakabali wa mtoto wa kike.
8: Tumeifanya mimba ya mapema kutokuwa hatia, na ili hali hata kwa mila yetu ya Kiafrika ilikuwa ni hatia. Kwa sasa kila msasi anasema na mchunga mtoto ya mtoto, kwa hivyo mtoto kupata mimba sio shida, lete mtoto ni kutunzia urudi shule.
2: Wakati huo mwakilishi wanawake wa kaunti ya Bungoma Catherine Wambilianga amewasihi wazazi kuwalinda wasichana kutokana na ongezeko la mimba za utotoni.
9: Mimba za mapema zinapatikana kwa sababu sisi wenyewe kama wazazi hatuwajibiki. Sisi wenyewe kama wazazi hatuangalii watoto wetu. Ama kaunti hata toka huko kwa ofisi akuja angalie mtoto wako kama amepata mimba.
2: Michezoni ni kwamba AFC Leopards wanapambana na Kakamega Homeboys katika uwanja wa Mumias hii leo. Wakiwa na pointi 3 hatarini, huku wakitafuta kudumisha matumaini yao ya ubingwa wa KPL. Ingwe ambao walishindwa 1-0 na Homeboys katika mechi ya kwanza wanahitaji pointi 3 ili kusonga ndani ya pointi 2 dhidi ya vinara wa jedwali Gor Mahia. Wakati huo Mara Sugar watacheza na Mathare United, huko Nairobi United wakipambana na Posta Rangers. Kesho vinara wa ligi Gor Mahia watakabiliana na Murang'a SL wanapotafuta kukaribia ubingwa, zikiwa zimesalia mechi 3 pekee. Vipindi vya ngakavu vimeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu Ni Valentine Lediamo.
10: Ni wakati wa kununua, kubadilishana na kuuza.
11: Iko na shamba point 2, 1110.
10: Buy, swap and sell na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

Gloria Muliro na Willy Polo anatoweka na sitolia. Ikitua tatu dakika sita, asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kwa stesheni yako. Pembe za Kenya, umechukua jukumu la kuweka Radio Jambo kwa biashara yako, na mimi pia nakupa fursa ya kuuza, kununua ama kubadilisha biashara yako hapa. Na kama ni kijana unatafuta ajira, basi unachukua jukumu, unapiga simu short peke yake. Unasema kama huyu ametuma message short na to the point. Radio Jambo, mimi ni Vincent Oduor kutoka Siaya. Natafuta kazi ya udriver. BC1 license ninayo. Nambari yangu ya simu ni 0742952007. Short to the point, mtu anakuelewa. Sawa? Haya, tuuze, tununue na tubadilishe.

0: Pata dili yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi na wapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuoa na vijana wanataka wasichana wa kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.

0: Show you off Savara na tuwa stesheni yetu Radio Jambo ikitua 3:12. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Hasa wale wameweka Radio Jambo kwa biashara zao, huwa tunakupatia fursa pia ya kuuza biashara yako. Na kama ni kijana unatafuta ajira, unatuambia umri wako uko eneo ipi, basi ndio fursa hii ya kuuza, kununua na kubadilisha. Unauza, unanunua, unabadilisha. Isaac kutoka Busia.
1: Yes, habari yako Mlolo?
0: Niko salama wa salamini.
1: Ndiyo, mimi na Isaac, mimi ni daktari wa kenyeji.
0: Yes.
1: Nashughulikia wenye wako na magonjwa, mashida, mambo kama case kotini, shida za biashara, mapenzi, kurudisha mwenye alipoteza. Mambo ni mingi. Mwenye anaweza nihitaji, namba ni 07 46 95 83 79.
0: Crispinus Wafula.
2: Yes, Abraham Elimororo, nashukuru kwa hii nafasi.
0: Karibu.
2: Hizi leo nauza shule. Tuko Nyayo House 10 floor. Tunafunza German. French. Swahili.
0: Yes.
2: English. Kifinish, yani si Kifinland. Kifinish, inaitwa Kifinish.
0: Finish.
2: Registration ni shilingi 1,000. Urufi zipatamu ni shilingi 10,000.
0: Yeah.
2: Ukitaka kutupata, nambari ya simu napiga weekdays. Ni Nyayo House 10 floor, 0746.
0: Yes.
2: 961. 570. What and repeat promise. 0746.
0: Yes.
2: 961 570. Na wana ambao wa kufanya form 4 next year ni siku ya mwisho, ni mwaka ya mwisho kufanya form 4.
0: Okay.
2: Pia wapige kwa hiyo namba. Asante sana kwa primary Morogoro kwa hii fursa. Asante.
0: Vincent.
3: Mambo vipi Mlolo?
0: Niko salama.
3: Mimi kazi yangu ni
0: haupatikani, simu yako haiko clear. Tafuta network.
3: Unanipata?
0: Sikupati. Sema tena.
3: Mimi kwa majina ni Vincent kutoka hapa Roadblock.
0: Mimi
3: wana connect watu na mke ama mume.
0: Kama
3: unataka mume naweza connect naye, na kama unataka mke pia naweza connect naye. Namba yangu ya simu haraka haraka ni namba yangu ya simu ni 0727 70 5652. Acha rudie kwa mara ya mwisho. 0727 70 5652. Asante sana Mololo.
0: Nelson Odagoreti.
4: Aje bra.
0: Niko salama.
4: Mimi kazi yangu ni ile ya kulipa na kusaidia watu.
0: Yangu
4: ya simu ni 07.
0: Yes.
4: 06.
0: 34. Yeah.
4: 80. 59.
0: Yes.
4: Watu nyo nitaka kuchukua cho. Watu wasiende kwa dhara, waimba kwa area.
0: Waimba kwa area. Okay. Sawa sawa. Waimba kwa area. Willy.
5: Yes, ya pari Mololo.
0: Niko salama.
5: Kuna tapeli fulani nimemsikia hapa anaitwa Mfrikiru wa Mwamba. Anasema ati ana connect mwanaume na mwanamke wa wane. Hiyo kijana ni tapeli sana, so watu wakihadhari na yeye.
0: Ana hata bibi na ana connect watu.
5: Ana hata bibi yake alimshinda akaenda. Alafu sasa anasema ati ana connect watu, so watu wakihadhari sana. Siku nyingine anakuja mara anatafuta kazi. Siku nyingine anasema ati anapeana kazi, ndio ana connect bibi na mume wa wane.
0: Wanatutesa sana.
5: Sasa tu Mololo, sisi tumekuwa tukitana kazi za kuenda nje. Kwa sana kuanzia miaka 21 hadi miaka 40. Na pia wanaume wako wao na passport, na wao na passport certificate. Hiyo inakuwa ni vizuri Mololo apige kwa 07 32 81 19 70, alafu namba nyingine ni 07 88 066 186. Asante Mololo.
0: Dan Wajuja.
6: Hello, Bramo Moloto.
0: Bari ya leo.
6: Morning.
0: Morning.
6: Saa, mii natafikia vijana, nataka tana watano kukazi wa mbuma. Bena msichana mungu kwenye atakuwa anawakitia hiyo chakula ya swim, ya lunch na jioni.
0: Yeah.
6: Kazi iko Nyeri. Kijana kuwe na ID. Namba yangu na simu ni 07. 69.
0: Yes.
6: 13.
0: Yeah.
6: 88. 24.
0: Daniel Wembakasi.
7: Bila shaka video yetu iko hapa Kimbo. Kasi tunapeana kwa vijana na wasichana kwa wingi. Wasichana wamekuwa waongo sana. Unadanganya unakuja kazi, alafu simu ukipiga tunakungojea kwa ofisi ukuje. Vijana mkuje kwa wingi, kazi iko za maboma. Kwanza leo niko na kazi pale Kidurai. Kijana wa miaka 36. Na akuje na ID original. Watafute kwa hii namba 07 699 44388.
8: Father Donald.
9: Ramuel.
0: You.
9: Ni aje?
0: Ni popoa.
9: Mimi naambianga watu kila siku. Mtu usitumie mtu yote pesa.
0: Nimeshawaambia wasikii.
9: Kwanza wa madaktari wa vienyeji hawa. Hao watu ni wakora sana. Mtu anasema anatibu mtu, anataka pesa. Pesa ya nini? Sasa Bramwell, mimi niko na shamba.
0: Yeah.
9: Niko na shamba pointi tatu. Na niko na shamba eka moja. Na pia niko na kazi kama ya supermarket ama kazi ya kupanda avocado. Hizo kazi waitishi mtu pesa. Hata kitu wanaitisha ni fair peke yake.
0: Fair peke yake.
9: Fair peke yake. Kazi kama supermarket mtu akuwa na fair. Tunamconnect na tajiri anaenda anafanya kazi. Alafu kazi kama ya shamba boy una connect pote mtu akuwe na ID. Mtu anakuuliza tumtumie pesa. Sasa kutumia mtu pesa hizi na kwa ngumu.
0: Ni ngumu.
9: Sasa anaweza nitafuta kwa hii namba.
0: Yeah.
9: Mwenye anataka ya kazi ama mwenye anataka ya shamba. Kwa 0724.
0: Yeah.
9: 70. 62.
0: Yeah.
9: Mwisho ni 62. Wanya rujo kwa mara ya mwisho tafadhali. Anaweza nitafuta kwa 0724. 70. 62. 60. Hasani Bramwell.
0: Wilson wakawawe ndani.
10: Habari ya leo Malolo.
0: Tunashukuru Mungu.
10: Mimi pia niko salama. Na wauzia bado biodigesters.
0: Safi.
10: Tuna advise watu kushinda kuchimba zile septic tanks za kitambo. Wajenge biodigesters ili kuavoid mambo ya kuexhaust. Na pia kuchukua nafasi kubwa sana ya kuchimba zile shimo. Tunafanya hizo domestic sizes biodigesters na pia commercial sizes biodigesters.
0: Very good.
10: Pia wale wako na pit latrine tunawasaidia kufanya treatments. Kuondoa ile harufu kabisa.
0: Yes.
10: Napatikana kwa hii namba. 0719.
0: Yes.
10: 17. 3839.
0: Bado wanaipata.
10: Shukrani.
0: Boni wa Kibera. Boni ameenda wa Kibera.
11: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
12: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
12: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu akagota akachukua sandi yangu. Alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.

0: kuandika, mnamutisha na mambo ya one time, yeye aogopi mambo ya one time. Mnamutisha na statement yoyote, yeye aogopi anafanya maendeleo.
1: 24%. Kura ikipigwa leo, tunaambiwa kuna rais atapata 50 plus 1.
2: Yes.
1: Inamaanisha wa Kenya tujitayarishe na tuanze kuangazia hili swala seriously. Kwa sababu, unajua usipopata 50 plus 1, tunarudi tena. Na wa Kenya tunaweza kaa bila rais for another 1.5 years.
2: Yes.
1: Keep campaign tu, na tukirudi nyuma kimaendeleo. Yes.
2: Wajua Bram, Sifuna alikuwa mazishi pale Nyeri, juzi ya mama Kanini Kega.
1: Ndiyo.
2: Akaambia party leader wangu Rigathi Gachagua.
1: Yeah.
2: Akamwambia there is no two way about it. Kama huyu mtu tunapeleka nyumbani, lazima united opposition ishikane.
1: Yeah.
2: Na hapo ndio tunaelekea.
1: To unite.
2: Hatuwezi sema ati ni nani tutasimamisha president. Ukisikia hii jodonga hichi ya serikali inaitwa Mulama Bramwele, ikisema ati serikali ati hawana pesa. Kitu anasahau kukuambia, healthcare ya Kenya inaanguka. Pesa ya kampeni kitafutwa na William Ruto.
1: 33 bilioni imeenda.
2: Pesa ya capitation hakuna ikipelekwa budget state house. Wapate pesa ya kampeni Bramwell.
1: Yes.
2: Mtoto wa hii inchi anateseka shule, pesa ya kampeni kitafutwa Bramwell.
1: Aya.
2: Wakenya watakula hiyo pesa kwa sababu pesa imeibiwa kabisa.
1: Aya.
2: Wakitafuta pesa ya kampeni.
1: Kwa
2: sababu wanaamini pesa kampeni lazima iibiwe kabisa Bramwell. Mkenya anasafa saa hizi kwa sababu ya wizi ya pesa ya kampeni kitafutwa Bramwell. Hii mashida yote unaona Wakenya wakipitia Bramwell. Si ati hakuna pesa. Pesa iko. Ukiangalia payslip Bramwell, inakaa mashakaya. Unajua mashakaya ni nini?
1: Ukiona yangu unaweza lia.
2: Bramwell, hiyo pesa yote inakatwa. Na hakuna kitu inaonekana. Hakuna. Kuna jamaa rafiki yangu anaitwa Maina Karobia. Alikuwa hiyo mazishi. Akasema kila president lazima akumbukwe na legacy yake.
1: Yeah.
2: Akaanza ya Kenyatta. Na ni mtu ya serikali. Akaanza na ya Kenyatta. Akasema legacy ya Kenyatta, akakuja ya Moi. Akasema legacy ya Moi, akasema akakuja ya Kibaki. Akasema legacy ya Kibaki, akakuja ya Uhuru. Akasema legacy ya Kibu ya Uhuru. Wakati alifika kwa William Ruto, alijikuna kichwa. Alitafuta legacy ya miaka ile Bramwell na ni mtu ya serikali. Akakosa kitu ya kusema. But ukiangalia ile pesa imeokotwa ya taxes Bramwell.
1: Yes.
2: Ukiangalia ile pesa tumeokota na ile kazi inafanyika Kenya, ni pesa ya campaign inatafutwa. Easy by election Bramwell unasikia wanashinda. Mimi naweza kuambia mtu ana budgetiwa 5,000 shillings Bramwell. But hapa Ol Karau nilikuwa hii by election Bramwell nomination. Watu walikataa pesa ya William Ruto. Huko watu walisema kitu moja. Ule mtu hata ataenda kupiga nomination ya UDA. Aonekane kana karangi. Huyo ni msaliti na anachukia nchi yake. Hapana, nipatie zile dakika umepatia.
1: Amujibu swali yangu.
2: Wacha nikujibu.
1: Nimesema nobody will get 50.
2: That is why I'm coming Bramwell. Why is William the most unpopular presidential candidate in the history of this country Bramwell? Kwa sababu ukiona hizi jodonga hichi zikiongea na watu wa serikali, wanaonanga wa Kenya wakiwa wajinga sana. Wa Kenya si wajinga, wanajionea na wanaona kila kitu Bramwell. That is why wa Kenya wameshikana wanasema William Ruto ni one term na hakuna mahali anaenda kwa sababu wa Kenya sio wajinga. Kama kuna kitu moja William Ruto ashaisema Bramwell ni kumaliza hii inchi. Moja tu ya ukweli. Nili alisema wajinga waliisha hii Kenya. Hakuna kitu kingine ashaiongea ya ukweli.
1: Fredi Wiko Kango.
3: Nam.
1: Kwa nini watu wanakwepa swali yangu? Nimesema utafiti umefanywa. Hakuna mtu atapata 50 plus 1. Itakuwa ngumu sana. Sana wa Kenya kupata rais kama hatujipangi mapema. Na hii inamaanisha campaign tutaendelea for another 2 years tukitafuta rais. Kwa sababu tusipopata 50 plus 1, you know what will happen.
3: Tuko pia na Mwangia amefika na yeye ni mtaalamu, ni kushua atajibu. Wewe Mololo,
1: mtaalamu ndiye atajibu.
3: Umeuliza swali nzuri Mololo. Mimi niliona Tifa report imefanywa na rafiki yangu Magi Reri, akarusha ikaleta kwa lugha ya nini ya mtatu anasema mwecheche. Sasa wale ambao walihojiwa, asilimia 24 wanasema uchaguzi ikifanywa leo watampigia William Ruto.
1: 24%.
3: Wale wakasema uchaguzi ikifanywa leo
1: 28%.
3: Asilimia 18 watapigia nani? Kalonzo Musyoka. Na hivyo hivyo na hivyo hivyo mpaka wakafikia huyu mimi ni nani? 10. Unamwelewa?
1: Yes.
3: Sasa mimi Mololo, haimaanishi ati ile asilimia 24 ndio ile 50+1. Inamaanisha wale ambao walihojiwa, the sample size katika statistics ni kidogo sana. Lakini kuna Wakenya pale, hawa watu walioji mama yangu nyumbani,
1: yes,
3: hawa watu walioji ndugu yangu nyumbani,
1: yes,
3: hawa watu walioji shosho ya Angel kule Murang'a,
1: yes,
3: Kiambu, hawa kuhoji.
1: What do you mean?
3: Mnatuambia nini?
1: What do you mean?
3: Sisi tumejua.
1: We were not going to get 50+1.
3: Wacha nikuambie.
1: Hey.
3: Nimesikiza.
1: Yeah.
3: Watu wakina Willy,
1: yeah,
3: na Angel,
1: yeah,
3: wa upinzani,
1: yeah,
3: wanatuambia,
1: yeah,
3: at William Ruto is the most unpopular, at William Ruto must go, at William Ruto must go. Wacha nikuambie, hakuna utafiti imesema William Ruto must go, hakuna utafiti imesema William Ruto is unpopular. Utafiti imesema ile
1: kura ipigwa sahi
3: wa broadband imeshuka, moja imeshuka, wakasema kura ikipigwa sahi hawa watu wote wako na idadi kidogo kulingana na watu ambao walihojiwa.
1: Hatutapata 50+1.
3: Sasa ni hivi.
1: Jibu swali yangu.
3: Hatutapata, basi ni hivi sasa.
1: Huyu
3: kijana ambaye amekosa adabu anaitwa Sifuna. Juzi
1: ameenda rais. Kwani mnamwambia?
3: Watu wa Mlima Kenya wamwambia Sifuna, wewe ndio kiongozi. Mbona waambiri gadi ndio kiongozi?
1: Ajadikana.
3: Kwa sababu ajadikana wanamsukuma. Umeona wale watoto anatembea nao wadogo wanamsukuma sukuma. Ati hapana. Kuna watu Gen Z wanaoita matu Gen Z tubadi.
1: Yeah.
3: Wanatembea naye wanamsukuma sukuma au tutubadi. Wakamwambia kama wewe hautakaa kwa debe tutakutoroka. Mimi si attack.
1: Yeah.
3: Ni mabadi ni wasichana wadogo wadogo ambao wako na nguvu. Pili,
1: yeah.
3: Mololo.
1: Yeah.
3: Pili Mololo. Yeah. Umeuliza swali.
1: Yes. Wewe tunamjadiliana
3: tatu. Ati hawezi pata 50+1.
1: Hakuna mtu atapata 50+1.
3: Kwa sababu ni mapema. Ni mapema sana. Ah, huyu Rigathi
1: hawezi
3: pata. Huyu Kalonzo hawezi pata. Huyu Sifuna hawezi pata. Maraga hata hakukua kwa opinion. Yeye amepotea. Ni others. Lakini
1: umesema mtaalamu yuko hapa tajiri.
3: Lakini kabla uende kwa mtaalamu.
1: Patieni maana mtaalamu.
3: Inaonekana.
2: Maraga ni
3: other. Inaonekana.
1: Yeah.
3: Ati William Ruto.
1: Yes.
3: Kwa hao watu wote.
1: Yes.
3: William Ruto.
1: Yeah.
3: Kwa hao watu wote.
1: Yeah.
3: Ako na 24%.
1: Safi.
3: Mimi nataka uniambie 24% ya wapiga kura milioni 22 ni ngapi? Mimi nakwambia ikifika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027 William Ruto atashinda uchaguzi peupe peupe. Na hiyo ndio kweli. Matenge hata yuko
1: mtaalamu. James Mwangi, karibu kwa station yetu ya Radio Jambo. Maswala mawili pengine kwa haraka haraka. Swala la kwanza tuanze nalo, manake umechelewa. Hakuna mtu anaweza pata 51+1. Saa hii kule ikipigwa 2027 itakuwa vivo. Tujitayarishe kwa yapi? Kwa sababu nasikia story mingi, watu wanapiga hapa, wanaingilia Sifuna. Sifuna hata asimami rais. Wanaongea, nasikia Okango. Nafikiri Okango anataka kwenda bunge. Kama ajui Gachagua hizi simama rais Kenya, unaenda kuuliza Gachagua maswali ya nini? Na amekuwa impeach, saizi hata simama urais. Hii ni kama kupigia mbuzi gita. Na swala la kwanza ilikuwa petroli.
4: Bram, wacha niseme hivi, at least for purposes of saving time.
1: Yes.
4: Thanks for the opportunity. Yeah?
1: Yes.
4: Wacha nisummarize haraka tu hiyo mambo ya petroli.
1: Ndiyo.
4: Number one, the cost of petrol, hiyo story tunambiwa na Mlama ati mafuta, mambo ya Strait of Hormuz, hiyo ni hadithi.
1: Yes.
4: Hizo ni zile Ruto anaitanga tall tales.
1: Yeah.
4: Hadithi mrefu hazina mwelekeo.
1: Yes.
4: Because Mlama amekwambia juzi alikuwa Arusha.
1: Yes.
4: Hajakwambia Arusha
1: Ethiopia
4: hadithi.
1: Yes.
4: The cost of petrol at Addis is 118 shillings.
1: Hajakwambia
4: hiyo.
1: Anatudanganya.
4: Is 118 shillings.
1: Yes.
4: Haya, hapa Uganda

0: akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi ya kazi, alionga naye mgongo, ndio mimi katoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Ya kanipika na mimi nikachukua kitu nikamchinja.
3: Ukachukua kisu ukamdunga?
2: Mimi sijamdunga. Nile tu nilichukua ndio aniachilie.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi usiku na unasema nikelele, lakini unaongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
2: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Warembo, tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
4: Kweli?
1: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
4: Sisi.
1: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
4: Sisi.
1: Na

0: kama sisi akina Jamal akina Modo, yani tulikuwa wote nojo Madhara, tunapenda Madhara plus wale fans wao wa zamani walikuwa hapa.
1: Lakini Madhara mafoma Madhara mwache mnyinyi wajuaji sana.
0: Kusema sisi ni wajuaji, ni wajuaji.
1: Tunaongeaga sana lakini
0: wapi? Unajua lazima tutoe feelings zetu.
1: Lakini unajua nikiwasikiza sana nyinyi mnakuaga na opinion nyingi sana na mnakuaga na maoni mingi sana lakini hamnaga solution. Mtaongea au sijui nini lakini sisikii mahali mnaweka solution. Unajua ukiteta sana na una solution itakuwa ni bure. Unaona kama nishasikia watu wengi sana naongelea kusui mafuta, wanaongelea mafuta imepanda lakini kuna jamaa mmoja MP wa Kiharu Ndindi Nyoro, yeye uongea anasema mafuta imepanda na ana pia na solution, hii mafuta tukifanya hivi na hivi na hivi itashuka. Angalau pale unasikia yes huyu kidogo, wengine tutasema tu mafuta imepanda haifai kuwa hivyo, UG iko chini, sijui wapi iko, sijui Sri Lanka, sijui kunaendaje, lakini utuambie okay ni sawa tufanyeje. Ndindi Nyoro na kupiga na nakwambia tukifanya hivi na hivi, tukitoa hii taxi hii 8% imebaki na tuongeze subsidy, Mkenya kidogo atapata nafuu. Hapo unasikia kidogo someone is talking. No, unlike ni Madhara tu, huyu kamaa sijui anatushikisha, huyu kamaa kuchezaga Madhara, huyu okay. Kamazi
0: mimi naye sijui sema tikamaa kuchezea Madhara.
1: Ushasema. Mlikuwa hapa na Motisa ulisema.
0: Nilikuwa na Motisa.
1: Hapa nyinyi wawili hapa.
0: Okay.
1: Baka mkipendekeza zii Monday sijui nini.
0: Monday
1: unapendekeza mwezo... mtu na kuna coach pale ndani.
0: Zii, unajua kitu tulikuwa tunaongea, kuna time fulani unajua kama game ile ya game ya Madhara na Gor Mahia, mimi yeye ilini hiyo game iliniudhi. Madhara had the chance kushinda hiyo game.
1: Pigona Gor Mahia useme umeudhika mtu wangu. Pigona Gor uudhike.
0: Madhara walikuwa na chance ya kushinda hiyo
1: game. Ni sawa, una hiyo chance, but umepigwa na Gor Mahia mtu wangu. Hujapigwa tu na just any other team. Au kupigwa na Marashuga, au kupigwa na APS Bomet, umepigwa na Gor Mahia.
0: Umepigwa na Gor Mahia, lakini sasa wewe ndio umewezesha Gor Mahia kukupiga.
1: Ndio unaweza kuuliza poa, sasa nilisikia mpaka kocha wa Gor akiongea akisema na but
0: mimi hapo ndio siku ya kwanza nilijam.
1: Unajua
0: pia saa zingine
1: tunaye. Kocha hiyo timu utaisaidia.
0: Tena sana.
1: Na hiyo D yako.
0: Hiyo acha D. Ziko mingi hata zote nilizipata hapo Madhara, KDB ya Madhara hapo.
1: 0204445975 @2494 kianza neno jambo. Kenya Premier League na wakamoto juu na chini. Timu yako iko vipi? Yangu tayari sisi tushasonga. Tunaangalia vile tutashuka tena tutarudi
0: wapi?
1: Be back.
0: Tutachoka.
1: We shall be back.
0: Saidieni timu, mbona unatoroka?
1: Nani anatoroka? Nimetoroka, nimeenda wapi?
0: Si best yako.
1: Nani ametoroka?
0: Si coach.
1: Coach mgani?
0: Kama
1: hajatoroka. Contract yake imeisha. Contract yake na Madhara imeisha.
0: Unaona sasa basi alikuwa mpenzi.
1: Hajatoroka na Madhara hawakuona need ya kumuongezea contract, utakufa na timu ukifanya nini? Kama bosa kutaki. Obure akutaka kumuongeza contract.
0: Kwa hivyo ni kufutwa, amefutwa.
1: Contract yake imeisha. Contract. Si kama tunaelewana, amefika mpaka mwisho wa contract yake. Imeisha hii Mei. Contract ndio imeisha. Si Mei haiziisha. Mei hata next year kutakuwa na Mei nyingine. Contract yake ndio imeisha. This May. Yes.
0: Bado tuko Mei.
1: Tuko Mei na contract ishaisha. Buda unataka afanye? Unataka nini ifanyike? Unataka nini ifanyike?
0: Astoroke, mimi naona kama ametoroka.
1: Wewe unaona hivyo?
0: Atukwambia amefutwa job.
1: Hajafutwa job. Mbona uelewi? Hajafutwa job. Contract imeisha. Na contract ishaisha na ijaongezwa. What do you expect?
0: Minonei ni uoga. Asiambiwa alishukisha team.
1: 0204445975 @2494. Kwani kama anataka Madhara ishuke?
0: Anatoroka nini?
1: What do you mean? Contract imeisha. Mbona uelewi?
0: Mimi sielewi. Mukiniambia at the end of this May. Na naona May ijaisha.
1: Contract imeisha, May ishaanza.
0: Meja isha, meiko katikati.
1: na contract yake ishaisha
0: end of May.
1: Tunaongelea kuhusu contract. Kuna vitu wezi force mtu wangu. Ah, acha nishike simu mtu wangu. Timu yako vipi? Ogola.
2: Hello Toldo.
1: Habari ya Kibra?
2: Kibra tuko salama Toldo.
1: Na kesho nitakuwa huko utengeze kuku.
2: Sasa ukikuja Kibra,
1: mm,
2: angalia vile utanitafuta huko. Pale popote pale utakuwa mtu afikiki muuliza tu Ogola ofisi yake iko wapi.
1: Asante.
2: Na kupata iko hapo Udhaya.
1: Yeah.
2: Watu watazunga na kupata.
1: Udhaya ni area ya Otamax.
2: Otamax hapa alafu na Tyson.
1: Mm.
2: Alafu na Njora anauza maembe hapa na makasuma wote. So nikisema hivi.
1: Mm.
2: Kwangu mimi kwa Ogola na kuunga mkono sana Toldo.
1: Yes.
2: E, inafaa tuangalie shida iko wapi. Tuseme tu mambo ni mabaya, mafuta imepanda.
1: Mm.
2: Lazima tuangalie solution iko wapi na tukae chini. Kuna viongozi ambao wanajipendekeza kabisa. Sasa viongozi kama hao inafaa tuangalie kabisa nani Toldo.
1: Asante sana Buda Juma, bari ya Voi.
3: Nzuri sana Toldo.
1: Niambie mtu wangu.
3: Unaitangwa the only antidote in Kenyan football.
1: Tell them. Tell them what a Max Askiagi raa hiyo.
0: Ah, anachukishia madhare.
3: Kwa chama na FKF.
1: Ndio.
3: Hii Kenya pia itakuwa sawa.
1: Tutaitengeneza.
3: Najua kabisa Toldo, lakini ngawaji this time round.
1: Yes.
3: Nafurahia nimeona kumekuwa na a lot of competition.
1: Mm.
3: Na ukiona venyata chini na juu kunaenda si kama ile wakati mwingine pataka game zibaki saba jamaa shakwa declared winner. Ingawa mimi timu yangu najua ni Mwatate United.
1: Yes.
3: Na pia imeshuka inaenda division 1.
1: Hii ilifanyika nini hiyo timu bana na vile ulikuwa unaipigiaga debe?
3: Manze kuna MCA wangu wa Mwatate anaitwa John Kennedy.
1: Ha.
3: Joseph Kennedy Mwalegwa aka Anko. Namuomba aite management ya hii team tujaribu kuirudisha huku juu. Hii team nilikuwa nayo na nani? Nilikuwa nayo na imani tungepanda tuje kwa ligi.
1: Mm.
3: Yo, at least tuweze kuona wachezaji wetu kutoka huku utaikata veta kama wanaweza chaguliwa wakakuja wakacheza Premier League, wakacheza nani? National team.
1: Okay.
3: Kwa sababu national team ndio kriteria ya kuchagua. Lakini mimi nashukuru sana na at least kama kunaweza ongezwa kwa kitu kwa hii ligi yetu Toldo.
1: Mm.
3: Na wadhamini wawe akuwe kuna serious money juu Toldo changamoto moja na pia na club zetu tunadidimia kama for example.
1: Mm.
3: Unakumbuka wewe ulikuwa ngapi United?
1: Yes.
3: Ukatoka ikadidimia ukaenda kwa paka. Lakini ukiangalia unapata mwekezaji kama ule mwenye kwa paka anatumia over 100 million kugangania kikombe ambayo ukishinda unapatiwa 5 million na pia hiyo 5 million unalipwa kama lipa mdogo mdogo. Unaona?
1: Okay.
3: Sasa at least ili gear Toldo wakati kaingia na wewe mimi kwa minyanga you are the only man who can cure the cancer that is eating our football. Toldo at least pata iwe kwa list. Utakuwa na leto kompiteni, utapata hata kim kama Marashuga waneza beba kikombe. At least, ili wate kuwa kama nani, Fran. Tuna kumbuka Fran kuna wakati ilikuwa ni PSG na beba nini hati na kosa utamu.
1: Okay.
3: Na msalimie Riga Kicheche. Mzee, waheshima na hekima.
1: Asante sana, ile Kimanga na kuja kula.
3: Kuja Toldo kwa kusubiri sana Toldo.
1: Asante. Jose habari ya Laikipia.
4: Salamu sana Toldo.
1: Niambie.
4: Salama sana.
1: Yes.
4: Mpira ya Kenya.
1: Hmm.
4: Hiyo mpira ya Kenya, ani leo yuko chini, kesho yuko juu.
1: Timu yako gani?
4: Sasa viongozi wetu.
1: Hmm.
4: Mimi mtu wa Ingwe, mtu wa Ingwe.
1: Ingwe ya Matere.
4: Ingwe ya Matere.
1: Unaonaje hizo game tatu zimebaki?
4: Hizo game tatu zimebaki.
1: Hmm.
4: Nata, sote win, sote win.
1: Zote win.
4: Ndiyo sasa, tungoje huyu mwenzangu huyu wa Koromaya.
1: Hmm.
4: Apeleza tu game moja ama atiki tu stare game moja.
1: Ndiyo.
4: Ape sabi da Indiana.
1: Asanta.
4: Lakini tukisema mpira ya Kenya kwa uchumla,
1: mmm,
4: viongozi wetu wakiamua waangazie mambo na kandanda ya mpira yetu,
1: mmm,
4: tutaifuatilia sana nje na ndani.
1: Asante sana Juma Bari ya Dandora.
5: Salama sana Toldo Kuria.
1: Naam.
5: Niko Kiambu bwana.
1: Uliongeza?
5: Kiambu chama ni ile moja bwana.
1: Hakuna kuoga.
5: Eh bwana, tuna njeza.
1: Uliongeza?
5: Ah. Hivyo tu bwana Toldo.
1: Lazima ufuate mawaidha ya mzee.
5: Sitaki watu wengi wajue ni gani unaongelea.
1: Asante.
5: Hivyo tu unaosema.
1: Mm.
5: Sasa?
1: Mm.
5: Hii hii chama hii kukalo yetu hii.
1: Yes.
5: Minaona tuko mbele.
1: Mayenga ping.
5: Lakini hapu kwenye tuko, ningeimiza tu wachezaji. Sasa si wakati wa kulegea. Sasa hii tukiteleza tu kidogo hivi, kama kesho tukilegea tu atukubali tu Muranga sili chape. Mambo itezaharibika. Kwa hivyo sasa inafaa tukaze kamba hapo kwenye tuko pazuri, hatuko mahali pabaya.
1: Asante.
5: Na kitu kingine, bwana, kesho tuko tunataka kukutana sisi kama wafans wa Radio Jambo.
1: Yes.
5: Na tunakutana hapo karibu inaitwa Kasarani hapo. Sasa mwenye anataka kujua maelezo zaidi, anaweza pigia tu Richie Waruiru kwa 0711 950 320. Katane zaidi wanateketeke family.
1: Kasarani wapi?
5: Kasarani inaitwa Singo. Kuna mahali hapo Richie atawaeleza juu mimi sina habari kamili sana.
1: Okay, asante sana. Crispinus.
6: Sana sana. Donde kuyo na maji yoto maji.
1: Mambo vipi?
6: Vipi. Sasa kukiralifa hivile chuma ameongea. Teketeke family tutakutana pale Kasarani. Pale Ngomongo Police Restaurant.
1: Ngomongo Apo Police.
6: Ngomongo Police Restaurant. Hapo ndio tutakutana ndugu yangu. Alafu
1: Otomax anasema anapajua.
6: Otomax anapajua hapo.
1: Itakuwa saa ngapi?
0: Hapo kwa nini flats hapo?
6: Yes, hapo ndio tutakuwa na tunaalika kila mtu tonde.
1: Saa ngapi?
6: Saa 8 utakuwa kweli?
1: Hapana.
6: Wewe mazalana wewe na mati yoto Max. Hapana, sisi tunaenda kuwa represent lakini kuna siku tutakuwa na weekday.
1: Okay.
6: Kama mzee utakuja utuelezee moja mbili. Alafu kitu kingine ningependa kuhimiza wale mafans wangu. Namba yangu ya WhatsApp imehakiwa. Mtu anaitwa Wilfred Okola. Anahadai watu mimi sina shida yoyote za hii dondo. Anatembea jiomba watu pesa kwa WhatsApp yangu kwa namba yangu ya WhatsApp.
0: Watu wanaitwa Wilfred wanasumbua watu sana.
1: Pole Crispinus.
6: Namba yenye wanaomba nayo ni 0717 40 58 73. Hiyo namba yangu imehajiwa. Crispinus wafula kwa ngwara ana shida yoyote. Amenitoa kwa WhatsApp grupu zote. So mkaya mkijua ukiitisha pesa peana at your own risk.
1: Asante.
6: Mimi
1: asante sana Crispinus, anasema yeye hana noma yoyote na kama utapigiwa simu mtu akikiri kwamba wao sijui ni nini huyo sio Crispinus. Mambo inakuaga hivyo hii dunia. Dunia ni noma.
0: Mimi kitulichekesha hiyo jina Wilfred. Yaani kusikia Wilfred rola marori.
7: Ufundo wa spoti ni hapa, mastaa ni hapa, mashabik ni hapa, weekend warmer, Toldo Kuria, Natibo Kaberia, Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Sunday hii, saa 8:30 mchana, Manu wanacheza game tricky zaidi dhidi ya Nottingham Forest. Manu wanapania kumaliza ligi wakiwa number 3, Forest wanawania top 10. Nani atashine na nani ataumia? Pata action yote live hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
8: The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
9: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
8: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night-only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
9: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
8: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
9: It's going to be a night to remember. You got to get your tickets, Kenya. See you soon.
8: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.
7: Yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
10: Sule Mruto. Ruto amesema mfumo wa elimu wa Kenya uko katika mwelekeo mzuri wa ukuaji kufuatia hatua zilizolengwa ambazo zimeshughulikia changamoto kuu nne ambazo zilikuwa zikikumba sekta hiyo kwa miongo kadhaa. Akizungumza Ijumaa wakati wa maadhimisho ya miaka 70 ya shule ya upili ya Thika, Rais William Ruto amebainisha kuwa shule sasa zina madarasa ya kutosha, walimu zaidi wameajiriwa na mfumo wa ufadhili na mtaala umeboreshwa.
11: We have progressively sorted out the challenges that we had in this education sector. You all remember, 3 years ago during the campaigns, huge confusion. There was a big problem in the education sector.
10: Mahakama iliyoketi Eldoret imemhukumu mwanaume aliyehukumiwa kwa kumnajisi msichana wa miaka 11 kifungo cha maisha gerezani. Hakimu mkuu Caroline Watima alitoa hukumu hiyo baada ya kumkuta mshtakiwa na hatia ya kosa lilofanywa kwa tarehe tofauti kati ya tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2024 na kati ya tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2024 katika eneo la Kamagut. Eneo la Kamagut, kaunti ndogo ya Tarbo ndani ya kaunti ya Uasin Gishu. Wakati wa kesi hiyo, mwathiri walishuhudia kwamba mshtakiwa ambaye alikuwa mpenzi wa mama yake alimnajisi kitandani mwa mama yake. Viongozi wa upinzani watunga mkono mgombea mmoja wa urais kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kiongozi wa PLP Martha Karua amewahakikishia wafuasi wa upinzani kwamba watabaki kuwa na umoja wanapopanga kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka ujao.
12: Tunasikia mwito wenu, sababu bila kuungana hatutaweza kujikomboa. Tunatamani viti, Kalonzo, Matiangi na wengine wengi hapa wanatamani. Sisi sote tutajipendekeza kwenu.
10: Na mamlaka ya kitaifa ya ajira imeonya umma dhidi ya kujihusisha na Ema Ajira, shirika la kibinafsi la kuajiri. Kupitia notisi iliyotolewa hii leo, NEA imeonya kwamba kampuni hiyo haijasajiliwa kama inavyotakiwa chini ya sheria ya kazi na imeshindwa kufuata sheria zinazosimamia uwekezaji wa kazi za kigeni. Mkurugenzi mkuu Edith Okoki amewasihi watafuta kazi kuthibitisha hadhi za shirika kupitia tovuti ya NEA na kuripoti makosa yoyote yanayoshukiwa ili kujikinga na mipango ya ulaghai ya kuajiri. Michezoni ni kwamba Romelu Lukaku amejumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Ubelgiji cha kombe la dunia licha wasiwasi kuhusu utimamu wake wa mwili. Kocha Rudy Garcia alikiri kwamba mshambuliaji huyo wa Napoli hayuko sawa baada ya kupona kutokana na jeraha la misuli ya paja lililomzuia kucheza mechi 7 za ziada msimu huu. Mfungaji bora mda wote wa Ubelgiji akiwa na mabao 89 katika mechi 124 analenga kucheza mara 4 mfululizo kombe la dunia pamoja na nyota kama Kevin De Bruyne na Thibaut Courtois. Ubelgiji itakabiliana na Misri, Iran na New Zealand katika mechi za kundi G zitakazofanyika Marekani na Canada. Vipindi vya Ngakavu vinaendelea kushuhudiwa Marsabit, Garissa na Moyale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
13: Stori zote kubwa za sporti ziko hapa Weekend Warm Up ukiwa na Tundo Kuria na Diblo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

Kama una uhondo wa spoti, basi uko hapa. Weekend Warmer, ukiletewa na Tondo Kuria, na Diblo Kaberia, Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Classic.

Kongu, Rugby Ground, Showground, Sportsra inakuletea action kutoka ndani ya action. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Wewe.

0: Yes, tunaingia ndani ya New Wembley. Tuone hali itakuwa vipi. Manchester City tayari washapita na kikombe moja. Sasa hivi wanaangalia kupita na kombe la pili. Lakini je, Chelsea wakimaliza huu msimu angalau na kombe moja, huu msimu utakuwa vipi? Haraka haraka Tony Mbala.
1: Inakuwa ni vizuri Chelsea waweze kuangazia kushinda leo, kwa sababu wakitoka mkono tupu leo, basi inamaanisha msimu wao wote utakuwa umeenda hivyo. Lakini pia tunafaa tuangalie timu hizi mbili zimekuwa ziki perform vipi katika siku za hivi karibuni. Katika mechi 13 zimepita, utapata kuwa Man City wamekuwa wako kifua mbele, kwa sababu wameshinda kati ya mechi 13 wameshinda mechi 10 dhidi ya Chelsea mechi 2. Lakini ukiangazia historia yote, Chelsea wameshinda mechi mingi. Kati ya mechi 128, Chelsea wameshinda mechi 71, kisha Man City wakaweza kushinda mechi 69. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kuweza kubashiri.
0: Automax, unafikiriaje?
2: Mimi saiangalia na historia hizi timu mbili, ya recent form, ambayo nikizingatia leo hii ni finali, na finali ni mechi kubwa, especially kwa Chelsea ambao wamekuwa na a very bad run. Nitaangalia Chelsea, si kama jina, but nitaangalia ile kikosi ile Chelsea wako nayo. Kiangalia akina Cole Palmer, Joao Pedro ambao pia ni wafungaji bora. So I expect them kuamka kwa kwenye finali ya leo.
0: Okay, prediction yako?
2: Prediction yangu 2-2 full time within 90 minutes tutacheza my penalty.
0: Tony Mbala, prediction yako?
1: Naona Chelsea wakipita nao na huenda wakashinda 1-0 ama 2-1.
0: Okay, hivyo ndivyo mambo hivyo msikilizaji, na ndiyo hivyo. Ni finali ya FA Cup. Haijakuwa kawaida FA Cup kuchezwa kabla season kuisha, lakini kwa sababu ya mipangilio maalum ya ligi waliweza kubadilisha mambo mawili matatu. Sasa hivi utakuwa ukiona FA inachezwa kabla ya msimu kukamilika. Haraka haraka kwenye mchuma, Robert Sanchez kwenye chuma za Chelsea, Yarel Hato, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marco Kurela. Katikati kuna Moises Caicedo, Reece James, Malo Gusto, Enzo Fernandez, alafu kule mbele Cole Palmer na Joao Pedro. Inakaje ingine?
2: Mchumani tuko na James Trafford, Nico Reilly, Mark Gway, Abkadir Kusanov, Matias Nunes, Bernardo Silva, Rodri, Jeremy Doku, Omar Mamush, Antoine Semenyo na Erling Haaland.
0: Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Tuone hali itakuwa vipi. Niko na magwija wili Tony Mbala na Madhi Owino Ultimaxa. Wataendelea kutujuza tukiendelea tu. Watuambia hizi timu mbili zinapokutana nini huwa inafanyika. Nyuma huku kwake Kusanova, ni Manchester City. Wanaanza ngome inapigwa kwake Nunes. Cheza na kwake Kusanova. Cheza katikati kule Bernardo Silva, captain wa timu ya Manchester City. Anaigeresha kule pembezoni upande wa kulia kule. Namuona Magehi yuko kule, mchezaji wa kitambo wa timu ya Chelsea. Mara ya mwisho walikutana, Magehi aliweza kufunga katika bao tatu ambazo Chelsea waliweza kupigwa na Manchester City katika second leg ya ligi. Yarel Hato anapiga moja ndefu, Magehi anaikata katikati ya uwanja, ngome inageresha huko. Tuliza katikati huko, anakengeuka vizuri. Gehi. Dakika ya pili, msikilizaji, hii ni Radio Jambo. Mchuano kukata na shoka huu. Hii ni finali. Chelsea bila Manchester City bila. Producer wangu nakwambiaga akipiga bendova mambo yote huwa shwari. Anaitwa Martin Njoroge Kipto. Never events down.
1: Mathare United.
0: Mathare United inaenda inashuka.
2: Piga mtu.
1: Sioni wamepiga mtu leo tena.
0: Basi wamepachikia.
2: Na pia tukumbushane Ingwe ya Mathare iko kileleni tu ni.
0: Kwa kileleni ama inaongoza?
2: Inaongoza, sio ni kileleni ama inaongoza.
1: Hapana, wanaongoza mechi. Kileleni bado ni Gor Mahia.
0: Kileleni huko juu.
2: Si kwa mechi ya leo wako kileleni.
1: Wako mbele, kifua mbele.
0: Kuna kitu kama kileleni.
2: Matako nyuma.
0: Dakika ya tatu inapigwa katikati ya uwanja kwenye gamba la kifua. Enzo Fernandez kwa Marco Cucurella. Ageresha ngoma nyuma tena kwa Kyle Lato, defender mdogo ambaye anakuwa vizuri. Colwell anarejea katika kikosi cha Chelsea. Hota booster pembezoni kule, kuna Kukurele na pigwa ndefu natoka nje. Chelsea bila Manchester City bila. Hii ni Radio Jambo, Mzee Toldo, Tony Mbala na Mathew Owino Otamax.
1: Kabisa, naona Chelsea wamepiga formation nzuri kabisa.
0: Leo nakuona uko in full Chelsea support mbaya mbovu.
1: Si ati
0: nini? Nakuona mpaka mavazi kila kitu.
1: The blue.
0: Asante.
2: Unachocho demwe wengi.
0: Nakuona mtu wangu.
2: Back in the city of
1: Manchester. Leo ninahisi Chelsea wanapita nayo.
2: Hii mambo yenye ulana.
0: Nakuhisi ni vibaya. Kwani kuhisi ni vibaya?
2: Kuhisi.
0: Anahisi kwamba Chelsea itapita na kikombe. Wao mwenye hujapenda.
2: Manchester mjapia.
0: Ni hisia. Ni hisia tu.
2: Haya, nishawaambia.
1: Nilikuwa nasema ya kuwa ukiangalia kikosi cha Chelsea wanapiga mfumo wa 3-4-2-1. Hapo katika defense wako wa tatu kuna Fofana, kuna Colwell na kuna Ato. Alafu pale katikati wameweka midfielders wanne, kuna Malo Gusto, kuna Kukurea, alafu kuna nani, kuna James ambaye amerejea kutoka majeraha, na pia vile vile Kaisedo. Alafu pia katika attacking midfielders wako na Cole Palmer na Enzo Fernandez, na forward wanamtegemea Yoa Pedro. Man City kiwaona wako na mfumo wa 4-2-3-1, wana walinzi wanne, yuko Nunes, yuko Kusenov, yuko Guehi na vile vile Urey. Alafu katika pivot, defensive pivot, kuna Rodri na Bernardo Silva. Kisha katika attacking midfield wako na Semenyo, kuna Mamu, kuna Doku. Alafu wanamtegemea pale mbele Haaland kuweza kupachika mabao wavuni.
0: Okay, habari ni kama vile unaipata msikilizaji. Dakika ya sita, kumbuka hii ni FA Cup ambayo ilianza 31st of October. Itakuwa inaisha leo tarehe 16 Mei. Teams zimekuwa teams 747 zote ambazo zimekuwa zikishiriki, ikiwa 655 qualifying competition, 124 main competition including 32 qualifiers. Ni michuano matches ambazo zimechezwa 122 zikiwa na mabao 422 vile vile. Kuna foul pale. Namuona Jao Pedro hajafurahia. Anaambiwa nyanyuke, mchezo ni wa kiume. Bernardo Silva pembezoni kwa Kesiminyo. Siminyo anaingia kwenye kisanduku kule, tare kwenye lango, tare piga kule. Bernardo Silva kipa anachukua. Namna gani? Marmusha kijaribu kuangalia kama atapata bao ama vipi. Manchester City wako na uwezekano wa kupita na vikombe vitatu kama wataweza kupita na FA Cup, na pengine kama watatoboa kwenye ligi.
1: Kombe la tatu walisahau, pengine useme mbili.
0: Karabao wako na uwezekano ama wana hiyo uwezekano? Hakuna uwezekano.
1: Kuna uwezekano lakini
0: sasa
1: wasahau.
2: Hii umeleta rival mpaka hapo.
1: Wasidi wa Arsenal wakizungumza tunawajua.
2: Unajua
1: uwezekano
2: wa unajua kitu tunaogopa. City wakiweza kuchukua hii watakuwa na
1: motisha zaidi.
2: Motisha zaidi.
0: Na kifungo watakuwa na hasira zaidi.
2: Hasira zaidi.
1: Kwa hivyo Arsenal wako mashakani.
0: Uliona Kyle Walker aliongea? Mfuatilia? Mfuatilia vile alisema.
1: Nini bana? Usianze kutuingiza hapa wasiwasi.
0: Anakuuliza tu.
1: Amesema nini?
0: Haya. Takuwa nikikujuza. Faulu anapata huko. Faulu anapata na namuona. Robert Sanchez amepiga helmet. Ananikumbusha Petr Cech. I hope tu anaweza kuwa kushika kama Petr Cech mwenyewe. Onekana kidogo ni kama alipata jeraha la kichwa. sio mambo mageni haya kwa makipa hususan wa Chelsea. Siminyo peleka kitu kizito kule zuia kwenye ukuta. Wanaanza kule Kolpama, pembezoni upande wa kulia na kuja wangu. Pira unapigwa unatoka nje. Utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu ya Manchester City. Ilikuwa ni Kusanova, ameingia wangu kule. Mchezaji wa kitambo wa timu ya Manchester City. Mchezaji huyu Kolpama hajakuwa na season nzuri sana, lakini ana bao zake 9 ndani ya English Premier League. Kolo inapiga moja kule kumtafuta Shao Pedro, hatari kwenye lango kule, lakini kipa anatoka na kuichukua vizuri James Trafford. Leo utamuona Donnarumma anaanza kwenye kiti. Ruben Diaz kiti. Leo Savinho ambaye alianza last game yuko kiti. Phil Foden alianza game iliyopita kwenye kiti. Mchezaji wao ambaye amekuwa na wakamoto sana, Ryan Cherki yuko kwenye kiti, ambaye ni mchezaji wembe sana huyu.
1: Kurejea kwa Rodri na Silva nadhani ni vizuri sana, kwa sababu sasa hao ni wachezaji ambao wanaweza kudictate tempo vizuri kabisa. Alafu pale pembezoni kuna Doku na Semenyo ambao pia wanaleta crossi ndani ya kisanduku, na nadhani Chelsea wataweza kupata shinikizo wakiwa hawa wawili watakuwa katika fomu ambao wamekuwa katika mechi zilizopita.
0: Chelsea anakosa msikilizaji kule, lakini inakuwa ni foul. Haaland anaweka mguu juu zaidi ndani ya dakika ya 10. Hii ni Radio Jambo msikilizaji, Chelsea bila, Manchester City bila. Mzee Toldo Tony Mbala na Mathew Owino Otamax. Pigwa kule kichwa kizito. Kijaribu kuangalia kama angeshikanisha kule Bernardo Silva. Kini Chelsea wanasimama tisti. Finali ya FA Cup. Hii ni Radio Jambo. Ni juzo na nipato kiwa wapi. Tumia ujumbe kwenye 0700746975. Hiyo ni kwenye WhatsApp.
1: Lakini kuna tatizo pale kwa Chelsea. Ameni kwa... kwa sababu Man City, nazungumzia Man City, Nunes na Rey ni midfielders, kuwaweka kama fullbacks awoni kiasi ni kama kutakuwa na mpenyo pale ambao Chelsea huenda wakatumia kuangamiza Man City, kwa sababu hawa ni wamezoea kucheza safu ya katikati na leo wamewekwa kama walinzi kiasi, naona kuna weakness pale.
2: Nunes na
1: Orei.
2: Oreli. Sunajua kwa hiyo mfumo 3-4-2-1. Chelsea wanatumia wing back sana. So itabidi mtu kama Nunes waki backtrack most of the time. Because Chelsea wanzana 3 center backs relying kwa kina Jorel Hato kupanda saa zote.
0: So,
2: wakue na a solid base pia kule nyuma.
0: Ona jamani, niambia Toldo wewe uko na mkosi wa KPL. Ulikuwa shabiki wa Thika ikashuka. Mahamia Sofapaka imeshuka. Please sikuje FC leo padu sije ukasababisha tushuke. Joel wa Luanda.
2: Kabisa.
0: Joel wa Luanda kitu hata ajui. Bado nilikuwa na shabiki yaga Shaka Ruturi.
2: Kashuka. Kwa kazama hata kushuka. Kapotea.
1: Sasa unazungumzia kuhusu Sha. Unajua mimi nilikuwa nimeitwa Sha. Huu jamaa saa zote anasema sijacheza mpira.
2: Hiyo Sha.
0: Sasa uliitwa Sha ku. Wao ulienda Sha kuchuna maua ama ulikuwa unataka kucheza mpira? Tunaongea kuhusu mambo ya mpira hapa tafadhali. Excuse us.
1: Acha. Hey, masidi ni wengi
0: sana. Yale lato. Velma yuko hapa ndio anakuteteaga.
1: Velma.
0: Dakika 13. Chelsea bila, Manchester City bila. Cheza huku tena Enzo Fernandez. Bonge la pasi kule. Jao Pedro pembezoni upande wa kulia. Anaingia wangu na kata moja. Jao Pedro lakini tayari alikuwa shaotea. Jao Pedro. Ambaye amekupigia bao 15 za ligi bila penalty.
1: Hmm. atapata usaidizi mwingi sana Haaland, kwa sababu yuko pale Cole Palmer na Enzo Fernandez ambao watakuwa wana mpatia pasi ambazo
0: wana ngoja. Tumesema nani? Unajua unasema Haaland atapata usaidizi ati Cole Palmer yuko pale.
1: Asisemi Haaland. Nasema Pedro. Jao Pedro. Pedro.
0: Niko na shangaa tena. Kwani kumegeuka tena?
1: Palmer na Fernandez watakuwa na mpisha sana.
0: Hata ya juala amekupulizia nini hapa?
1: Oh, Pedro.
3: Uzema juala amekuwa mbaya.
0: Captain Haddock.
1: Alafu Kurea pia yuko pale na Gusto katika wing, na watakuwa wanapasha misuli pale. Kwa hivyo naona kuwa Chelsea, City watakuwa na kibarua kigumu sana, especially kucounter zile attacks zinazofanywa pembezoni mwa kiwanja.
0: Yes, kiendelea hivi, kuna mtu anataka kusikia maoni ya Tony Mbala kuhusu Muranga Seal kuleta game yao Nyayo.
1: Nadhani ni mambo ya biashara, tumezoea hiyo. Walifanya hivyo wakicheza dhidi ya FC Leopards, wamefanya hivyo dhidi ya Gor Mahia.
0: Inaona iko sawa? Wako iko sawa?
1: Mimi sioni ni sawa, kwa sababu Gor Mahia, iwapo Gor Mahia itashinda, bado nasisitiza hivi, home advantage should be home advantage. Home advantage. Muranga Seal wangefaa kucheza kwao. Mambo ya biashara iwekwe kando. Gor Mahia yende washinde pale St. Sebastian Park.
0: Biashara itakuwaje kando na mpira ni biashara?
1: Sasa tutasema nini? Wacha basi wazoe pesa, lakini Gor Mahia wazoe alama.
2: Future tuseme game zote zichezwe Nairobi tu. Kama
0: iko nani amekwambia ati watazoa point?
1: Gor Mahia wanazoa point.
0: Nani amekwambia watazoa?
1: Especially pressure, wanashinikizwa kutokana na matokeo ya leo. Kumbuka kuwa AFC Leopards, iwapo watashinda mechi ya leo, basi kuna shinikizo kubwa kwa Gor Mahia kushinda mechi ya kesho, na sidhani kama watateleza.
2: Najua itakuwa AFC Leopards wako nyuma na 1 point,
1: alama moja.
2: Alafu ile mechi pia ilikuwa inaangaliwa ngumu sana, ni dhidi ya pande ya AFC Leopards, ni mechi yao dhidi ya
1: Kakamega Homeboys. Lakini tunajua Homeboys ni AFC Leopards B.
2: AFC Leopards wamekuwa kishindwa kule Kakamega.
0: Dakika ya 16, Chelsea bila, Manchester City bila, Sanchez, kipa wa Chelsea anaanza moja ndefu huku, kichwa kule kinaita. Kumbuka Chelsea wameunveil jezi yao mpya next season, na mapema huwa Chelsea waichelewi kwa masuala kama haya.
2: Kama Manchester United tu.
1: Yani mumemsukuma,
0: lead others follow.
1: Mumemsukuma Enzo mbele kabisa, uoni kama Kaisedo ana kibarua kigumu sana kudhibiti pale katikati, safu ya katikati, kwa sababu naona Enzo anapanda sana.
2: Unajua tu
0: ukiangalia James anacheza hapo katikati. So iko tu sawa.
2: Ndio naangalia pia kikosi ya Chelsea. Ukiangalia wachezaji wale wako hapa ndani, karibu wa saba ni defensive minded players ama ni ma defenders. Ukimuongezea hapo Kaisedo.
1: Vizuri, kwa sababu
2: kuna only 3 attackers. Na siwezi sema nani, sema tukiongeza na Enzo, wakuna hao creative players wawili, Enzo na Cole Palmer, alafu na one attack minded Joao Pedro.
0: Mwana mtu hapa anasema Tolu uko na maubaya, sijui ni Velma ama nani huyu. Anasema uko na maubaya, listening from Kiserian. Santa sana. Kuna mkutano unafanyika pale kati ya refa na captain wa timu ya Chelsea. Sijui kulikoni. Muona Kukurela analia sana.
1: Wameanza kulia mapema sana.
0: Kama amechezewa, anaona ni kama amecheza ngware. Rodri anaanza ngoma nyuma huko. Inaanza ngoma safi. Muona na vizuri kule. Mchezaji niko O'Reilly pembezoni upande wa kulia. Kehi anachukua ngoma kule. Jeremy Doku ambaye amekuwa na season nzuri, wamemalizia vizuri katikati ya uwanja kwake. Kusanova anasakamu wa Chelsea na kato moja na kato mbili, anaigeresha kule Rodri. Magehi katikati ya uwanja, Achelari anapigwa vizuri. Kusanova anachukua ngoma Kusanova, anaigeresha tena kwa Kerodri, anatanua uwanja Rodri, kata moja inageresha tena nyuma huko, andaa moja vizuri Nunez, Rodri, Kusanova. Ngoma inageresha nyuma, inajazwa moja ndefu pembezoni kushoto kule, mpira unapigwa kule lakini unatoka nje, itakuwa ni goal kick kuelekea upande wa timu ya Manchester City. Timu zote mbili hizi bado hazijashika rhythm, Mutamax.
2: Ni a tactical approach, kiangalia two different formations ambayo most focus kwa midfield na kuongoja hizo ma opportunities kama moments za kubreak. Kiangalia timu kama Chelsea wanazingatia sazile Chelsea City wata attack wakiwacha hizo spaces wa hit na the wing backs. The same is applies to Manchester City.
0: Haya, anayanza vizuri Jeremy Doku, control moja safi, anapokonywa ngoma kule na mchezaji Cole Palmer, anasemekana kuna kushikwa, anasema kuna mvuto fulani na fulani, wanavutana mashati.
1: Kufikia sasa ningesema kuwa Chelsea wanaonekana kulemewa, kwa sababu ukiangalia possession mostly naweza kuona kuwa Man City wako na 72% possession. Inamaanisha ya kuwa mpira unachezwa sana sana half ya Chelsea. Itabidi wamwangalie Semenyo, ameweza ku zile makrosi anatoa pale akichenga kina Kukurel, nadhani itakuwa ngumu sana kwa Chelsea kudhibiti.
0: Haya, Chelsea anapata kona, wakati huo huo Tony Mbala akisema Chelsea inalemewa, inaanza kulemea, anapata kona.
2: Ndiyo mechi na moments.
0: Chris James anakuja kuchonga kona hii, anaanza fupi kwa Cole Palmer, analeta kwa Chris James, nagereshwa nyuma huku Malo Gusto, anaanza vizuri, anaanza mpaka nyuma kule, geresha na kwa Malo Gusto, anakata moja side step moja safi, geresha ngoma tena nyuma kwa Moises Caicedo, Caicedo kwa kipa Sanchez, anapiga moja ndefu Sanchez kumtafuta Jao Pedro, Jao Pedro control safi kule, lakini Magei anafika pale kwa sana wakati, Rudi anapiga kichwa mpaka kwa goalkeeper James Trafford. Nyuma kule Manchester City wanaanza, Semenyo tayari ashapeleka timu yake ya Ghana World Cup, cheza nyuma huku, inaandaliwa vizuri, Kukurela anaileta katikati ya uwanja, andaa ngoma moja safi pembezoni upande wa kulia huku, Kusano pembezoni kushoto kumtafuta Jeremy Doku, Jeremy Doku check, kata moja anaingia kwenye kisanduku na kata mbili, lakini anaambiwa huku security very tight, akuendeki, anamwekea kidhibiti mwendo Yarel Hato, Jao Pedro umoja kwa moja, msikilizaji, Jao Pedro side step, Jao Pedro, Jao Pedro, namna gani Jao Pedro? Namna gani?
2: Hata mimi nikataa.
1: It sums up Chelsea's season.
2: Bado mapema, but kidogo nimesema Jao Pedro amekuwa selfish hapo.
0: Angepatia nani? Alikuwa peke yake.
2: Nani alikuwa kwa target? Hiyo kugeuka na kumpia sharp pull trigger.
1: Ameteleza tu.
2: Wacha kuteleza, ndio kuteleza, ameteleza because of uchoyo. Alikuwa tu alay hiyo pass hapo.
1: Wakati huo huo Silva na Rodri wamemweka pama mfukoni. Itabidi mkufunzi aweze kurekebisha mfumo wake, kwa sababu Cole Palmer sioni akipata mpira. Amedhibitiwa vizuri na Silva pamoja na Rodri.
0: Haya, 23 dakika, Cole Palmer anaingia wangu kule, anachezewa visivyo na Jeremy Doku, anakwenda chini, akili tupu. Pep Guardiola, na watu wameahidi Rolex watch. Kyle Walker alisema hivi, Arsenal wasifikirie Burnley ni timu zozote zile wanatisha tisha. Alisema hii ni Burnley na iko hapa kupatia mtu pointi.
1: Mpira ni ugani, mpira si mdomo, asubiri tu matokeo.
0: Jumatatu
1: si mbali. Jinsi Chelsea wanavyolemewa
0: kwa jinsi kwa jinsi. Kuna foul, mchezaji yuko chini kule, Moises Caicedo maonekana ni kama hatuweza kuendelea.
2: Najua mimi ukiniuliza na 3-4-2-1 Chelsea kama wataweza ku manage hizo wide area zao defensively vizuri sana, they stand a high chance ya kuwini game. Bora tu Enzo Fernandez na Cole Palmer ambao pia they are good ball carriers, alafu na Joao Pedro siwe mchoyo pale juzo, watapata hizo chances because I think it's a very good, it's a solid formation defensively. Ukiangalia pia the quality of players kudefend inamaanisha there's something. They can produce a goal going forward na quality ya Enzo Fernandez, Cole Palmer na Joao Pedro. So it's a solid, solid formation in terms of quality ya wachezaji wale wako pale.
1: Kwa kweli, lakini pia unapaswa kujua ya kuwa katika mfumo wa 3-4-2-1 ambao Chelsea wameweza kutekeleza, kuna wameweka midfielders sita pale katikati, na against Man City wako na midfielders watano. Kwa hivyo most of the time unapata situation inakuwa 2v1 na nadhani ilikuwa ni intentional. So wakiweza kutumia midfield vizuri then wataweza kushinda mechi hii, lakini kufikia sasa wamelemewa kwa sababu possession ni 72% kwa Man City, Chelsea wakipata 28% pekee. Ukipata shots on target, Manchester City wamepiga one shot on target, general shots wa Manchester City wamepiga 5, Chelsea hawajapiga shot yoyote. Shot ambayo walikuwa apige Pedro ndio ile akateleza kaanguka. Kwa hivyo inaonekana bado Chelsea wamelemewa kimchezo. Itabidi mkufunzi wakati wa mapumziko aweze kurekebisha mambo mawili matatu hivi kama they are serious about winning.
2: Okay, yeah. Anyway, as much as I want to agree with you. As much as nataka ku agree na wewe, but when it comes to possession wasiongelelei sana. My worry inaweza tokea kwa hiyo lack of shots on target so far.
0: Kesa City walikuwa tayari washacheka na wavu, lakini tayari kulikuwa na offside. Mchezaji Nunez alikuwa shaingia katika ile hali ya kuotea. Asante sana Ali Tafa, unatuambia unatupata vizuri sana ndani ya Radio Jambo. Unauliza Tony Mbala, ulikuwa unataka kwenda Shaka Ruturi, anakuuliza before ito Shaka Ruturi ilikuwa inaitwa vipi?
1: Sasa mimi ni shida yangu. Mimi si
0: nikuuliza. Amekuuliza tu, hajakwambia hizo vitu zote. Amekuuliza tu.
1: Sasa mimi ni shida yangu kujua klabu ilikuwa inaitwa vipi, ama ni shida yangu kwenda kucheza huko. Shida yangu mimi ni mwana historia, ama mimi ni mchezaji.
0: Ilikuwa mwaka gani hiyo?
1: Mimi nakuuliza.
0: Ni mwaka gani ulikuwa umeitwa kule?
1: Kwa hivyo umeanza kunichunguza.
0: No, ni mwaka
1: hivi hauniamini.
0: Wewe ndio umetuambia uliitwa kule.
1: Usijibu, wewe jua niliitwa Gashaka Ruturi. Kwa sababu huniamini, sioni kwa nini
0: unijibu. Hadi wewe Max, ni mwaka gani ulikuwa Reunion?
2: Nilikuwa Reunion 1990.
0: Mwaka gani ulikuwa FC Leopards?
2: Nilikuwa FC Leopards 1990.
0: Na sasa ni nini ngumu na hiyo? Kusema hivyo ni nini ngumu?
1: Kwa sababu unamwamini Ota Max na mimi huniamini.
0: Kwani simwamini, nimemuuliza tu ni mwaka gani alikuwa pale, wewe ulikuwa umeitwa kule mwaka gani?
1: Wewe jua nilikuwa nimeitwa Shaka Mturi.
2: Shaka Mturi ama Sha Agency?
1: Karuturi.
0: Nimemuuliza ilikuwa inaitwa aje kabla iitwe Karuturi.
1: Karuturi, wachana na agency. Agency ndio ilikuwa ya kwanza. Ikabadilishwa ikuwa Karuturi.
2: Nimempatia dili, nimempatia leakage. nimepatia leakage zaidi.
0: Hapana, saidi ndo namsaidia saidia hapo. Niona tamati Njoroge Kipto alikuwa amekuja kumuokoa.
4: Hata before Shaka Mturi kulikuwa na club nyingine hivi kwenye tango Suluma KFC. I know those clubs in Naivasha vizuri sana.
2: Huyo ni Martin Kipto Njoroge anakusaidia.
1: Mimi si mwana historia bana. Mimi ni mchezaji.
2: Kulipo ama kutolipo.
0: It's a liar.
1: Wacha tu uniwe liar. Mungu ndiye anajua.
0: It's a liar. Nusieke Mungu kwa urongo zako.
1: Urongo gani? Ukweli mtupu.
0: Enzo Fernandez anakufia team. Anakufia team Enzo Fernandez. Naona anakula kadi ya njano, sijui ni kwa nini anakula kadi ya njano. Na ameucheza mpira, ameucheza mpira.
1: Hapana, ameingia mzima mzima bana.
0: Lakini ameucheza mpira. Anyway, dakika 30. Hakuna aliweza kupata lango la mwingine. Sio Chelsea, sio Manchester City, lakini Manchester City wanaonesha kwamba wako freshi. Holy Smoker. Unasema tuned in Route 111. Ukiwa na abiria ndani ya mata za Ngong Kiserian Road. Asanta sana Holy Smoker. Asanta sana kwa kuchagulia abiria stesheni ya Radio Jambo. Stesheni ni Jambo, zingine zote ni police station na fire station. Katikati ya uwanja anachukua Rhys James, anageresha ngoma nyuma huko. Tuliza anapiga pasi moja maridhawa pembezoni kunota Chao Pedro, inapigwa kwa kichwa kule, anaichukua Chao Pedro, control moja safi, anasakamwa na wawili kule, anaichukua ngoma kwa Rhys James. Pedro anacheza ngoma kumtafuta Cole Palmer, lakini tayari washaotea. I told you, ni Vayo kutoka kahawa sukari. Ukiona Tony ametusupport ni kunoma. Ni mbaya.
1: Rasapoli, lakini mnaanza kuniangusha bana. Ukiona
0: Tony anatusupport ni mbaya. Nakubaliana. Nakubaliana na Vayo. Support wewe. Hata mimi sinaga imani.
1: Mnasubiri kichapo.
0: We are Chelsea. We do what you want. Kama sahi, we feel like winning.
1: Kama kubadilisha wakufunzi.
0: We feel like winning a trophy. Kule inje, naona maboss wa Chelsea, wanajadiliana kule. Anasema hii kazi ikipewa Alonso, haitakuwa mbaya. Nafikiri Alonso, anaweza shikilia team vizuri. Cole Palmer anawacha wawili. Solemba anaingia. Cole Palmer anawacha watatu kule tari kwenye lango, wanakoswa huku. Manchester City, mashabiki wa Chelsea, naona hajafurahia. Kukurela anacheza visivyo, kuna foul kule na kadi ya njano itakuwa inashuka kwa Kukurela.
2: Toldo,
0: naam.
2: Kwa hiyo great run ya Cole Palmer, kumekuwa na blind run Kukurela, angeinua tu kichwa juu acheze ball kule mwisho, na amekosa kufanya hivyo. Kama si foul nimepatia hiyo kumnyima pass, imempatia Cole Palmer ambaye alikuwa amefanya kazi kubwa sana ya kuassist, sasa imempatia yellow card. So vitu zingine pia, vision kwa wachezaji ama seme awareness, hiyo ilikuwa ni chance nazaita hivyo.
1: Lakini itabidi wameweza kujichunga sana, kwa sababu hii ni kadi ya njano ya pili wanapata baada ya Enzo kupata sasa Kurela, inamaanisha sasa watakuwa wanacheza na wasiwasi wakiogopa kupewa kadi nyekundu.
2: Na apart from pia hizo makadi, unaona kama hizo run kama hizo, Chelsea wanafaa kuzingatia wanacheza na back three. Kukurela kipanda hivi alafu nyimwe hiyo pass pigwe hapo kwake juu tayari limepigwa hapo, kama sio imebidi a make foul. So pia waangalie ku lose ball hivyo mbele, na our players wamejicommit, our wing backs na kwa dangerous kwao.
0: Haya, Kolpama anachukua ngoma, Bernardo Silva anakataa, anachukua kule Jeremy Doku anakata moja, lakini Malo Gusto anasimama tisti, pigwa kiatu kule kwenda chini na kuwa ni foul. Haina game, haina flow mpaka sasa, hawachi ngoma ika flow. Timu zote mbili hizi zina make sure hakuna mtu ana enjoy football.
2: When the coaches are stingy, that's what viewers ama spectators kama sisi tunapata flow, tunanyima
0: mtanyima kwa sababu nao ni vikombe wanapigania, sio?
2: Vikombe sasa itabidi zikapiganiwe kwa viwanja kubwa zaidi, basi viwanja zipanuliwe kwa finali.
0: Wanaanza goal kick, ile inapigwa moja ndefu, inapigwa kwa kichwa kule, Nico O'Reilly. Nafikiri itakuwa ni haki huyu kijana akienda World Cup.
2: Nico O'Reilly Mwingereza.
0: Ingereza.
2: Timu yetu timu.
0: Cheza nyuma Trafford kwa Kusanova. Kusanova na andaa moja safi kule katikati ya uwanja, lakini kwenda kujibu kule ni Yarel Hato. Ngoma inachukuliwa katikati kule, Cole Palmer anageuka kule na hesabu wawili, anainua kichwa kule, hakuna mtu anageresha ngoma nyuma. Anza tena pembezoni kule, uni Yarel Hato. Cheza nyuma tena kwake Colwill. Colwill katikati, Moises Caicedo. Caicedo anaandaa tena kwake Cole Palmer pembezoni kule kumtafuta mchezaji. Nani huyu? Malo Gusto. Inajazwa kule kwa kipa anachukua. Wings za Chelsea hazifanyi kazi. Wings zote mbili hizi sijui kulikoni. Kiangalia hatuna mawinga. Sasa ndio narudi kuangalia. Chelsea inacheza bila winga hata mmoja.
2: Unaona kuna wachezaji wa saba hapa ambao ukiniuliza nitaita defenders.
0: Nafikiri kidogo hiyo kunyima Chelsea width. Sasa utapata kidogo Joao Pedro na Cole Palmer hawata enjoy ball vile inatakikana, kwa sababu nafikiri hii game, mimi sio coach, lakini Pedro Neto na Leandro Garnacho walihitajika sana katika hii mechi, ama maybe ndio plani yake ya kuja kumalizia Manchester City. Atakuwa introduced
2: ajendo hata kitu ya kwanza niliangalia kuna kina nani pale kwa bench, na pia tategemea sana Leandro Garnacho kama ako na ile attitude leo ya kucheza football. Saa zingine anaingia lakini nothing.
1: Lakini wakati huo ukiangalia Fofana na Colwill wameweza kufanya kazi nzuri sana kuweza kumdhibiti Haaland. Kama si kazi wamefanya hapo, tungekuwa tunazungumzia matokeo mengine tofauti.
0: Haaland alemeagi kila timu.
2: Hata tujamuona sana kwa mechi.
0: Haaland kuna wale watu ulemea, si kila timu.
1: Lakini tuwape flowers Fofana na Colwill, wamefanya kazi nzuri. Let us give them their flowers.
0: Yeah, ndio nakwambia. Haaland alemeagi kila timu.
1: Alemei Chelsea. Ndio unajaribu kusema.
0: Kuna wale watu yeye ulemea.
2: Wajua hata kusema
1: kama kina Gabriel pale na kina Saliba. Sawa pia.
0: Hiyo ndio umesema.
2: Wajua hiyo ni ya Levi Colwill na Fofana. Tuseme tu Chelsea leo wako na a very solid baseline.
0: Yes, unajua Colwill ameishi kwenye ma injury. Malo Gusto inaleta kule, inapigwa kule tare kwenye lango, inaondosha. Rhys James chukua ngoma tena, anageuka vizuri, anaanza Caicedo Cole, Rhys James tena huku, Colwill, Levi Colwill anaileta nyuma tena. lango moja safi. Inapigwa moja ndefu kule kujaribu kumtafuta nani huyo. Alikuwa anajaribu kumwangalia Jao Pedro. Mark Cucurella. Toka nje takoni ya kurushwa. Ngalo Gusto Cucurella. One more defender. Ndio anasaidia kucheza kama mawinga. Na watambi. Inaletwa tena huko Yarel Hato. Inapigwa kule Malo Gusto. Anaingia wangu pembezoni kushoto kule. Anajaribu kupiga ngoma kule lakini Magehi anaizuia vizuri. Anageleshwa nyuma. Anakuja Rhys James. Andaa kwake Cole Palmer. Inaletwa kule. Cucurella kwenye kichwa namna gani Cucurella? Mpira unamzidi. Geresha nyuma Yarel Hato. Moises Caicedo. Cheza ngoma huko. Ile system ya
2: yetu ni mbaya. Ndio tunaiangalia sasa tu hivi. Hata ndio hiyo tulikuwa tunaamini.
1: Wanacheza Chelsea mfumo huo huo. Umekuwa ukibishana na sisi.
0: Hakuna kitu kama hiyo.
1: Hata hakuna kitu kama hiyo.
0: Kuna kitu kama hiyo.
2: Ni City.
1: Bado unasema hakuna kitu kama
0: hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hizo ni
1: angalia vizuri inaitwa magic box pale wanne katikati alafu wale wawili wa mbele wanacheza wide.
0: Anaingia Cole Palmer kule analeta tari kule kokoso kule kona wanapata kule Chelsea pigwa kule Kusanova anakwenda naye wangu nje. Cole Palmer anaanza kuonekana hapa. Tony Mbala akituelezea kuhusu 4-2-2-2-2 kama dawa za malaria. Wanapata kona.
1: Metu mara tatu, nne mara moja, mbili mara tatu. Inajaza kikosi.
2: Oja, nimeiona mahali hapa vile City wamejipanga. So hapa kwa ikaratasi ni kwa njaribu kuingiza hawa wachezaji katikati ya kuliazura wa Chelsea. Kidogo kama ni hivyo wanajipanga hivyo on the ball wanatatiza akina Cucurella na Malo Gusto lazima sasa pia watakii vile Chelsea wanajaribu kuwatumia kama wingbacks inakuwa kidogo inawawezi enda kunda kuwasumbua huko kwa flanks so lazima tena warudi ndani ndio wasiporudi ndani wana create situation ya 4v3 kwa defense ya Chelsea.
0: Mwona Sherky anaambiwa anza kuom. Wameona maybe Manchester City they are not creating.
1: Wana kuja kuwamaliza huni sasa.
0: Kuna wale anamalizaga. Sio kila mtu.

0: Yes, I. Kwenye Radio Jambo, Jumamosi moja safi sana. Karibuni sana kwenye imekuwa ni Rombosa Extra Experience. Hizi kiwe imefika saa 3:27. Unaingia kwenye redake Reggae Made in Kenya. Tuko na Juice the Marinator, inakuwa kuwaje?
1: Wagwan, wagwan, Mr. Uche.
0: Niko bie?
1: Niko fiti.
0: Hey, umesunda jo, rada ni gani? Ama ni mvua?
1: Hey, mvua ye, imeninyeshea.
0: Umeloa maji.
1: Asisi sema nimeloa, lakini nimenyeshea wa serious.
0: Kama watu wa Chelsea.
1: Ya Chelsea ni serious sana.
0: Finale.
1: Jamani.
0: Popote pale hivyo natugeti geti, big up yourself. Hey, tuko na nyinyi hadi ngwari, usitoke. Kumbuka pale hivyo kwenye mtandao at Radio Jambo Kenya, pale hivyo kwenye X. Alafu pale hivyo kwenye WhatsApp ni 0700 74 6975. Mimi utanipata pale hivyo kwenye mtandao, kwenye Facebook ni DJ Ucha Dirasta. Alafu pale hivyo kwenye X ni DJ at Adi Ucha, A-D-I-U-C-H-E. Tuende nalo hadi ngwari au sio?
1: Venye inafaa.
0: Watakupata wapi?
1: Kwanza hapo kwenye Facebook fanpage ni at Juice the Marinator. TikTok the same, Instagram na bado YouTube ni at Juice the Marinator.
0: Polite. Kwa saizi redake ziko safi.
1: Redake ni tutayarishe sasa kalist ama ni aje?
0: Hapo safi. Alafu
1: leo nakwambia leo ni genje, eh?
0: Leo ni genje.
1: Wasame amua hii wiki ni kutoa.
0: Hapo safi. Inakuwa ni top 20.

0: salma salma amina. Hey, nakuwa ni noma sana, zingine muwe cheche mbaula. Top 20
1: redake.
0: Nambari uno inakuwa ni gani?
1: Nambari uno inaitua Fatma Salma Amina.
0: Noma sana, ni ya nani?
1: Yuhu anaitua Frankie D. The Dancehall Beast.
0: Nimbuaya.
1: Unasikia vile inaitwa? Fatma Salma Amina.
0: Inaitwa tu mamdenge.
1: Mamdenge watatu. Yes, ni huko watamu.
0: Ni watamu?
1: Ani wanatoka watamu. Ama ni watamu?
0: Si ni wa watamu.
1: Lakini wa watamu.
0: Lakini kuna venye unaweza kuwa watamu. Epiga mbugi yote ya pale hivyo watamu masi. Zimekuwa ni top 20. Hii ni nambari uno ambayo ni ya Dancehall Beast.
1: Yaman, Mr. Frankie D.
0: Nambari tano ilikuwa nani?
1: Nambari tano ilikuwa ya anaituaje Ganja Dada. Unajua Ganja Dada?
0: Yes, I am.
1: Alafu Ganja Dada ni ya Nile Daughter. Alafu nambari ine ilikuwa ya Badman Bafu Chafu.
0: Yes, I.
1: Wina Fiedim. Bana, inaitwa Wina Fiedim.
0: Yes, I.
1: Alafu nambari tatu kakua ya Ragato Original. Inaitwa School Girl.
0: Noma sana.
1: Alafu nambari tu kakua ya Finale.
0: Atasema sana.
1: Finale. Asiga tu hapo kwa referee.
0: Puliza kipenga.
1: Yeah, man.
0: Noma sana.
1: Alafu nambari uno haya ni Dancehall Beast.
0: Yes, I.
1: Frankie
0: D. Imanze
1: na Fatma Salma Amina.
0: Yes, I. Inakuwa ni fiti manze, inakuanga ni redake. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu hadi saa nne. Ndio.
1: Hizo ni reggae dancehall Kenya.
0: Tunawatayarisha kuingia kwenye aluta vyenye nafasi.
1: Yeah, sasa ni aluta tiketi, ama aluta extra
0: experience. Naona Slim wae pale hivyo kidogo kidogo ananiambia mwecheche tu. Mwecheche. Alafu nagotewa sana na mbugi fulani hapa hivi na cheki pale hivyo kwa mtandao.
1: Yeah.
0: Kuna jamaa anaitwa nani? Spice Aleko anasema wako tune. Kila morning vibe. Alafu na cheki mbugi yote ya Kitui nani huyu? Jamaa anaitwa Kucha ya Simba. Ndule mboi.
1: Yuna juno Ikungu Massive.
0: Ikungu Massive.
1: Mazi salute.
0: Anasema wako Ndakas. Kuna jamaa fulani hapa hivi anaitwa Boni wa Thrive anasema 110. Wako loko. Mbugi yote ya Thika Thika Jacob Marindi. Alafu unachiki hapo hivi Holy Lion himself. Anasema kwa dhaini mpaka kukuche. Alafu kuna MC Dagu Dogo.
1: Yo, MC Dogo, eh?
0: Anasema kwa wapi huku? Huku ni wapi? BG.
1: BG huko ni Bungoma.
0: Bungoma Massive.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Titus Osumu.
1: Big up.
0: Anasema kwa wapi? County Busia.
1: Busia Massive.
0: Busia Massive wako Ndakas.
1: Aha.
0: Kuna Michael. Anasema wako thaini bado. Sijui unaona wangapi hapo saidia.
1: Pia mimi naona watu wamejiachilia. Naona kuna Kolo. Kolo K.E. Arts. Anasema kondia kasapu hivyo Mwehoko.
0: Mwehoko Massive.
1: Na jeshi yake yote.
0: Mwehoko inakuanga wapi?
1: Mwehoko ni ukitoka Gedo. Gedo 45 kwa unaenda bypass.
0: Okay.
1: Napitia Mwehoko hapo hivyo.
0: Hapo safi. Pale hivyo kwenye 020-44-45-97-5.
1: Kabisa lafu. Nataka kwanza nikumbushe jeshi yangu ya Kiambu bana. Kiambu Massive.
0: Kiambu Massive.
1: Yaman, kesho tuko iria mbaya sana hivyo.
0: Yaman.
1: Tutakuwa na Roots and Culture.
0: Yes, aya.
1: Pale hivyo Riverside Hotel.
0: Yaman.
1: Launch 54.
0: Yes, aya.
1: Tutakuwa na MC Tonai.
0: Yeah.
1: DJ CD.
0: Ole Tonai himself.
1: Ole Tonai himself. The Masai. Unamjua?
0: Masai MC.
1: Ndo huyo sasa.
0: Anapenda reggae mbaya.
1: Sasa kwa ujaisikia Masai ya KMC.
0: Tokelezea.
1: Tupatane pale Launch 54.
0: Yeah, man.
1: Kwenye Roots and Culture Sundays.
0: Yes, I am.
1: Kabisa. Alafu pia Select Idol Mo atakuwa area.
0: Atakuwa area. Mi nitakuwa area ya Kamuas.
1: Kamuas.
0: Huko ni Gatundu Massive.
1: Gatundu North,
0: Gatundu North. Ni Gatundu North.
1: Gatundu North.
0: Kwa kina...
1: Kavaibu.
0: Kwa kina rakavaibu himself.
1: Kwa kina shiko.
0: Na unye.
1: Na unye. Noma, noma. Joshi yote mazee kwe big up bana. Ama ni aje?
0: Hapo safi kabisa. Si, tushike mbili tatu. Tusikia wana samaji huku inche. Sili wa?
1: Watu wa mbiye we nambari uno. Hizo top 5 zimekuwa aje?
0: Safi. Uzo ni aje? Hey, mambo vipi?
2: Basana ushe drasta.
0: Yes, aye. Tunabonga na nani?
2: Tunabonga na Famas kutoka Karatina Town.
0: Karatina?
2: Eh.
0: Unasemaje Karatina? Kuna mvua?
2: Huko kuna mvua mingi. Salimia DJ hapo.
1: Aliko fiti bana. Hata huku mvua ni tele.
2: Alafu si nadayaje?
0: Hmm.
2: Nicheze ngoma moja hapo.
0: Gani?
2: Ya Peter Tosh.
0: Lazima itamuka lazi kwenye aluta usio
2: like maitis
0: like safi
2: haya
0: yaje
3: ni aje
0: kwa sana
3: hey, unabonga na boy Ben Tractor Makomere niko hapa na kurse ng'ombe
0: uko na Vegas
3: ai ngojea DJ hapo hivi
1: niko lua lala mazee
3: ai hata mimi niko fiti
0: ye
3: huko na kuru tu nikambua tu.
0: Kwani kunanyesha dunia ni Kenya mzima ama ni dunia mzima?
3: Kuna kuru ni kambua tu kanawaka mba.
0: Kanawaka serious?
3: Hmm.
0: Hapo safi.
3: Alafu naweza gotea wawili hapo hivi.
0: Wawili wako sawa.
3: Ai naweza gotea hapo bro wangu anaitwa Julius Mkwasu.
0: Mhm.
3: Na besti yangu hapo anaitwa Mzee Karuayo.
0: Ye.
3: Hmm, wazi alafu la alafu hatu.
0: Ye?
3: Naweza nchezea hapo hile ayani ya kupandereva makanga.
0: Ala, kwani rada ni gani?
3: Yeah.
0: Mm.
3: Hey, rada leo najua jana nilikuwa na kademu.
0: Eh. Yeah.
3: Leo kameniacha leo nimelala tu na blanketi kavu na kajaba toko polepole.
0: Sijali manzi. Wewe ni wa timu gani kwanza?
3: Mimi ni Arsenal.
0: Unaona sasa unaangusha.
3: Yeah?
0: Mbona unalalisha? Wewe itabidi tuambie refaria kupatia kadi nyekundu.
3: Yeah?
0: Eh. Yeah.
3: Aya, aya,
0: pano. Zaa basi, itamuwa kalaizi.
3: Awa,
0: zipo. Yaje?
4: Hello.
0: Hey, vipi?
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Kwa sana.
0: Tunabonga na nani?
4: Huyu Leonard kutoka Kiambu.
0: Kwa Kiambu?
4: Eh.
0: Kiambu side gani?
4: Kiviga.
0: Aya, tuko na marineta hapa, atakuwa hiyo area kesho.
4: Nimesikia kusema kesho ni Riverside kingilioni pesa gapi?
1: Eh mazee hapo hivyo Luna launch 54.
4: Kingilioni pesa gapi?
1: Akiingilia tu ni kuja na pesa ya kukunywa.
4: Ah wazi lazima tuwakilishe.
0: Si pesa ya kukunywa, pesa ya kujiburudisha.
4: Ni wazi.
0: Na ukuja na mtu, uko na mtu?
4: Mtu usiwezi kosa, lazima akue.
0: Haya, na uletee DJ mmoja hapo.
4: Kama utaki.
1: Kuja na wawili.
0: Ati?
4: Tuko tunawasikiza mpaka asubuhi, ni aluta teketeke.
0: Hapo safi.
4: Wazi. Mombasa
0: sidi yere yere. Watoto safi sokso. Vipi?
5: Uche adrasta man.
0: Wagwan.
5: Rada gani bana?
0: Rada isha kuwa mzee.
5: Huko tumetulia tu Butere masi huku bana.
0: Butere nasikia ni mvua tu inawaka huko mbaya.
5: Leo kuna leo tu janyesha.
0: Hakuna mvua huko?
5: Leo Butere janyesha bana.
0: Kwa nini?
5: Jefi meua mtu mbaya.
0: Adi.
5: Jefi meua mtu.
0: Aiyaya, hiyo ni noma sana. Mhm.
5: Tunangoja tu aluta hadi Ngware 11 jioni.
0: Asubuhi.
5: Tunangoja aluta.
0: Hadi 11 usubuhi, si ndio?
5: Wacha niongee na kijana wetu huyu.
0: Ndio huyu usubuhi.
1: Wagwan.
5: Rada
1: fisa man.
5: Ai, mtu wangu bana, wewe umesahau ingo, rada gani bana, utembee ingo.
1: Ingo ndakuja bwana, kuna kuku.
5: Kuku iko hata shituyu.
1: Eh?
5: Hata shituyu.
1: Shituyu.
0: Ajui shituyu ni nini?
1: Shituyu ni gani hiyo?
5: Juice shituyu.
0: Shituyu ni kucha, kucha ya kuku.
5: Bana.
0: Eh?
5: Tungura.
0: Ayaya. Atutakujia sunguchi.
1: Tutakujia sunguchi.
5: Uche.
0: Yaje.
5: Tembea Kakamega.
0: Lazima tutatembea huko au sio?
5: Lazima hata mlete one love tour huko Butere basi.
0: Lazima itamwokalize.
5: Wagwan.
0: Safi, nashukuru.
5: Aluta.
0: Extra experience.
5: Wagwan.
0: Hey, vipi?
6: Wola wola.
0: Wola wola.
6: Nakuaje?
0: Isha kuwa Buddha.
6: Hey, tetea veta massive utkuchuni.
0: Nasikia huko ni mvua tere.
6: Ah, wapi huko kajua mtu wangu kame songa.
0: Kajua kame songa?
6: Kamekuwa noma huku.
0: Hapo safi. Na kuwa kuaje huko?
6: Huku maze fresh kabisa.
0: Mhm.
6: Aluta.
0: Yeman.
6: Yeah, Adingware.
0: Hapo safi. Tuko na marineta hapa hivi.
6: Sawa sio?
0: Je. Yeah.
6: Mpango mzima.
0: Safi.
6: Yes, stood out at the theater.
0: Ziko sawa, sindio?
1: Ziko bie. Nimesikia nikaka kila mahali kuna nyesha.
0: Unajua huko Buteri hakuna mvua, Ingoa hakuna mvua.
1: Oh, ni huku tuka Nairo.
0: Wanataka kuchinja shtundu.
1: Shtundu ama shtuyu?
0: Shtuyu.
1: Shtuyu.
0: Shtundu ni nini?
1: Shtundu. Shtundu si tundu.
0: Viga popote pale vuratu geti. Hii ni Radio Jambo, kituo ikiwa ni ya wa Kenya. Ucha Dirasta, the project manager. Niko na DJ Juice the Marinator. Niko pia na DJ Slim Eye. Tukia kwenye Aluta Extra Experience. Saizi ikiwa sana daka 19. Hapuna kutewa sana na Dukeman.
1: Dukeman himself.
0: Ako pale hivyo kwenye reception.
1: Ako pale mbele. Pale mbeze. Ama nimbeze ama nimbele.
0: Si mbele bani.
1: Big up.
0: Alafu super lady anaitwa Viola anasema colocated.
1: Viola.
0: Yeah, alafu Zainabu ananiambia umemtupa sana bana.
1: Zainabu. Ni wapi Zainabu?
0: Sasa siye ndio ananiambia umemtupa sana. Siye ndio
1: unanambia. Na ku text.
0: Hapo safi. Umudi?
1: DM. Nimdm. Ama lupo dae nita kumudini.
0: Unajua unaweza kuwa unataka kumdigi digi.
1: Ama kumdihe.
0: Yes I. Saizi tunge kwenye shopping kidogo alafu tukirudi. Lima ina mochiki pale hivyo kwenye mambo zake zake 1-2. Yes I. Alafu tutajua venye itakuwa.

0: Unasikia Daniel alitupa wapi?
1: Eh? Uko kwa den.
0: Of what?
1: Wanyaguza.
0: Eh? Akakuwa invisible.
1: Manze, George ya Mustai.
0: Ay, man.

0: Ai.
1: Simamisha. Wacha mimi nika sing farewell to my enemies. Nikitafuta hata niangalie enemies wanakaa aje usiku wa leo. Unajua unaweza kuwa na mtu na hakai enemy.
0: Ala?
1: Aya.
0: Anakaa rafiki.
1: Usicheze na adui. We. Adui.
0: Ama ndio maana mlami alisemaga keep your enemies closer.
1: Yeah.
0: Eh?
1: Na 48 laws of power. Zikasema destroy your enemy totally.
0: totally. Kabisa.
1: Usicheze na enemy.
0: Ukiona kanapumua.
1: Adui. Nesikia nga mpaka ati adui nesimekananga ati. Adui. Malizana na adui kabla akumali.
0: Akumalize.
1: Juu adui wako hata cheka na wewe.
0: Akipata ka chance.
1: Achekangi na wewe.
0: Ah. Yani adui yani adui.
1: Adui ni dudui.
0: Na siyeri kadui dudui.
1: Adui dudui ebwedilo dudui. Yani adui. By the way, hata wewe hata nyimu kujuli. Kwa wewe ukona adui wangapi?
0: Siyezi juwa.
1: Hata mi naweza kuwa adui na
0: wewe. Yeah, unajua pia unaweza kuwa labda bado wewe ni adui yangu. Na tuko tu na wewe ya?
1: Na una rieng.
0: Unaweza kuwa labda wewe ni adui ya mse na mko bado za bemo?
1: Na sasa mtu anajuanga aje adui?
0: Labda kwa vitendo.
1: Umejua adui wako wangapi na vitendo?
0: Ndio uklasify mtu ni adui yako.
1: Ni adui. Wacha niteremuke hapo chini kidogo tukiwa na Adidas. Alafu tukimuka live. Siwe mnabaki hapa na Juice the Marinator. Tukimuka live. Tunyanyue ngwenyes.
0: Watuambie
1: adoe unamujua vipi?

0: DJ Slim I.
1: Yes, I Mbusi.
0: Walikuwa wanadhani ni mezima.
1: Kuzima nini?
0: Yeah. Walikuwa wanadhani ati ni mezima.
1: Eh.
0: Lakini mzimi nani?
1: Nani anazima?
0: Ai.
1: Mm?
0: Si hata kinara usema tuishi ba.
1: Tuishi ba.
0: Mm, sasa hivi nimeenda nimetandika supu.
1: Eh.
0: Ya ba.
1: Supu ya ba.
0: Ai.
1: Eh?
0: Muhimu.
1: Naona yani energy iko.
0: Ah. Eh?
1: Energy iko. Usharudi, hakuna kufifia.
0: Hakuna ufifi.
1: Eh, ukipoa unachapwa.
0: Ai, ukipoa unatandikwa, my brother. Yeah man.
1: Eh?
0: Hiyo design.
1: Eh?
2: Hmm?
0: Nani amekuita?
2: Ndiyo na shindo mwana naitika.
0: Kwa unaitika nini? Umeita uche?
1: Ai, nashangaa.
0: Umeitwa?
2: Ndiyo na shindo mwana nimeitika na sijaitwa.
1: Kwani pia yeye amenini? Amepoteza usingizi.
0: Supu.
1: Ameonja supu ya ba.
0: Wani mwenzake venye amenyenyekea.
1: Yeah.
0: Eh. Lakini akiteremshwa tu kidogo na uche.
1: Eh.
0: Akirudi atakuwa na jibu. Kwanza swali ilikuwa gani?
1: Ehe, swali ilikuwa
0: mm.
1: Unaweza juaje mzee ni adui yako?
0: Adui. Thank you.
1: Adui mpende.
0: Ah, ombea adui yako usimpende.
1: Lakini nilisikia wana mikanda. Wana mikanda wanasema adui muombe njaa.
2: Eh?
0: Ndio afe.
1: Sasa sijui kama yani aishi siku nyingi ndio
0: ajione. Si ndio hiyo ombea adui yako.
1: Eh?
0: Aishi siku mingi. Na bado unajua legend wa huko TZ anaitwa Professor.
1: Professor J.
0: Alisemanga ili ubarikiwe lazima uwe na maadui.
2: Lazima ukuwe na marafiki. Lakini ili ufanikiwe zaidi lazima
0: ukuwe na maadui.
1: So unajuaje mtu ni adui yako?
0: Sasa sisi hatujui. Lakini mimi najua.
1: Unajua?
0: Mm. Adui
1: hawezi
0: kuangalia venye sasa unaniangalia.
1: Hawezi kuangalia street.
0: Uso kwa macho.
1: Kwa nini?
0: Meno kwa mapua.
1: Kwa nini?
0: Juni adui.
1: Hana hiyo courage.
0: Hawezi.
1: Hai.
0: Hawezi, adui ya kuangalia hivi kwa macho. Hawezi.
1: So ukiona unagotiana na msee na kuangalia sasa huyo ni adui yako.
0: Ako na nia ya kuwa adui. Ako na hiyo nia ya kukuwa adui. Ai wewe, adui yako ni nani? Ulimjua aje?
1: Hii.
0: Unawezaje jua adui? Dirasta.
2: Yes sir.
0: Tunachukua random ama? Ah sawa. Kama ni random sawa sawa. Hii zikuje random 020 44 45 975. Zimokalize random. Adui yako ni nani?
1: Unaweza mjuaje? Utamtambuaje?
0: Waza.
3: Alunta.
0: Extra experience.
3: Wazi. Kidero hapa kutoka Kabra.
0: Kidero, uko na maadui wangapi we?
3: Si Kidero, MC Dero.
1: Oh. MC Dero.
0: Ah, hiyo na ngozi yake. Waza. Hata huyo. Waza.
3: Mbozi.
0: Hii.
3: Takuaje?
1: Fiti.
3: Captain Mbusi.
0: Waza.
3: Wagwan.
0: Aire.
3: Uh-huh. I go by the name DJ Shams from Kairan.
0: You go by?
3: I go by the name DJ Shams from Kairan.
0: DJ Shams from Cairo, yeah, man, nigga, man.
1: Why you say?
0: Yeah, you know what I'm saying, man?
3: Me good, man.
0: You good, man?
3: Yeah, man.
0: You know, I call DJ Sleiman.
3: No, he's not my dude. He's one of my best friend, man.
1: Yeah, man. You my dog, man.
2: Dog. What's up, dog?
0: Yani zimezoza mpaka umeona uongee kiniga.
3: Kabisa ni vinde zimeshika jona ile sima yanatupeleka hapo jo.
0: Yaman.
3: Ay, mambo vulai.
1: Mambo nulu.
3: Sasa nikikamisha ya adui yako.
0: Yeah.
3: Adui yako ni wale watu wenye wanakuanga na mouthing. Ukifanya kitu wako na bad mouthing.
0: Adwa mehe. How do you know you are niggas of mehe?
3: Like they talk bad about you wakiwa na watu wengine. Wanaongea mabaya yako wakiwa na watu wengine.
0: Oh.
3: Wanasahau like utafikishiwa.
0: Oh.
1: Yani ni wale wase wana wakikuambia story.
3: Uh-huh.
1: Wanakuambia ni kuambie na usiambie. Na usiambie.
0: Huyo ni adui.
3: Huyo ni adui. Alafu sasa kuna rafiki.
0: Hatutaki kujua rafiki. Sisi tunataka tu adui.
1: Unajuaje mtu ni adui yako?
0: Waza.
4: Ulono.
0: Hey.
4: Niaje.
1: Viti.
4: Nangana
0: hivi nikiwa hapa Runyenje.
1: Yes. Utajuaje mse ni adui yako?
4: Najua akienda akisema-sema.
0: Eh. Yeah.
4: Sasa utaambiwa na hiyo marafiki. Utakosa uweji ukosa mtu mmoja atakwenda kuambia bila ukua naongea.
0: Sasa adui unataka kusema adui ni mtu anaenda akikusema-sema.
4: Eh.
0: Yeah. Ah. Lati? Eh.
4: Mama angusa
0: my pilot.
4: Eh.
1: Haya itashuka.
4: Sasa mtu wangu sikia bwana usikone na ukiona DJ Magneta msalimie sana.
1: Ndiye huyu hapa msalimie.
0: Usikie yule msalimie.
5: Ai nimegoteka poa sana.
4: Uko heja?
5: Eh ni koeria.
4: Sasa mtu wangu sikia bwana usikombe.
5: Kabisa.
4: Sasa mtu wangu.
5: Aire.
0: Oye.
6: Halo.
0: Waza.
6: Aluta.
0: Extra experience.
6: Ai Barishosho tuko locked up na bonga na prefect wa Barishosho.
1: Ehe. Unasemaje?
6: Eh. Ishakuwa jo unatupeleka vifiti hapo Aluta experience hapo.
1: Hapo chonjori.
6: Eh, atunasema adui yako.
1: Adui sasa ndio tunataka kujua unaweza mtambua vipi?
6: Ai adui unamjua kwa matendo.
0: Matendo ama mitendo?
6: Matendo na vitendo.
1: So hizo vitendo ni kaa gani?
6: Kukubonge udu hapo unaona na kukukazia kazi ya macho hapo kukukazia aga hapo hataki.
0: Ngoja wewe kwani uko na adui amekukazia haga?
6: Baya jo busi na sio. Wametukazia kwanza leo jo bana, wametukazia leo kwanza, tumepigwa na Man City.
1: Oh, so hao ni maadui pia?
6: Hao pia ni maadui, alafu tena kuna maadui wengine tena tuko nao tena huku bado home.
1: Eh.
6: Wanaitwa Kiambio Warriors.
0: Kiambio Warriors.
6: Unajua sisi timu yetu inaitwa Eastleigh South United. Sasa kesho tuko na derby. Sasa hao. Hawa wanasema wanataka tu kuharibu. Hooliganism jo, wanasema wanataka tu kuharibu. Hasi ni adui.
0: Goons for hire.
6: Wanasema kesho wanataka kuharibu game hao. Sasa hii gani?
0: Hawasiharibu.
6: Sasa wadui kama hao tawajua na wengine wa kukuongelea vibaya huko kama beste zao.
1: Ehe.
6: Alafu wanasahau huyo beste yake wenye anakuongelea vibaya bado ni beste yako.
1: Na atakuchanua.
6: Na atakupeleka na moku wa unaona.
1: Eee.
0: Oza.
6: Oza, oza.
0: Aire.
6: Lero nimerudi.
0: Kufanya.
6: Niusu simi imekatika.
1: Aya, tuambie. Utajuaje mse ni adui yako?
6: Adui?
1: Eh.
6: Vile mbuzi amesema.
1: Aje.
2: Amesema aje.
6: Unaona adui?
1: Ehe.
6: Hawezi kuangalia kwa macho, kwa macho. Unaona?
1: Eh.
6: Adui ni ule mse mwenye unakutana naye anaangalia chini. Hata mkibonga naye anaangalia chini.
1: Watu wangapi washaiangalia chini ukipatana na wao?
6: Aye. Siwezi jua lakini watu
0: kadhaa
6: nawajua.
0: Ngoja ule demu yako wa kwanza hakuchora chini.
2: Kwa hivyo ni adui.
0: Hakuangalia chini ukimkati.
6: Hapana, achana mambo na demu. Maboys. Unaona.
0: Ngoja, kwani huwezi kuwa na demu adui?
6: Ai.
0: Kwani adui ni adui unataka kusema adui ni wanaume peke yake?
6: Ndiyo, kwani wanaume ndo wanakuanga maadui sana.
1: Eh, hey, buda.
2: Kulingana na maoni yako.
6: Ndiyo, hiyo ni maoni yangu.
0: Maoni yako.
7: Unaongea na Njoroge hapa ni kwa hapa Nakuru.
0: Njoroge wa Nakuru.
7: Hapa ile metaita.
0: Kwani hii na umejaza sana hiyo muoka.
7: Ai niko kani kwa matayu mbaya.
0: Eh, zinasikia ni kama imezoza mba.
7: Hapa tu kusikia karege imepereka fiti aje.
1: Ehe.
7: Sasa mbuzi.
0: Hmm.
7: Ujua adui yako rafiki yako. Adui ni ule maati nazanda na yeye.
0: Ati adui yangu ni rafiki yangu.
7: Hmm, adui ni rafiki yako. Tunezanda na rafiki yako pahali. Unaanza kuenda kama mnachana na kajabu. Kutika na yeye story kumuangalia na angalia chini.
0: Ehe.
7: Sasa wala mbuzi.
0: Ehe.
7: Tunezanda adui yako. Juhu mnaza kwa labda unapega na yeye story. Au kuda kwenda kumcheki tu hivi anacheki huku chini. Yaani tu anakupimia.
1: Ulianza kuchonga saa ngapi?
7: Eh, nianza kutoka saa moja.
0: Ah, basi tema tema jo.
7: Mbuzi alafu
0: tema tema. Oza. Mimi na hii je hii ni aruta. Watu wote wako ma. Mbuzi aye.
7: Eh.
0: Hey, Meru kuko aje?
7: Meru kwa ya. Daba pekee bana. Kama
1: jana. Eh, hiyo simu yako jo?
0: Oza.
8: Aluta.
1: Extra experience.
8: Aluta.
1: Extra experience.
8: Teke teke gotekeni uchere.
2: Yes aya.
8: Nikwambia adui yako ni nani?
0: Tuambie.
8: Adui yako
0: hmm.
8: Ni ule morio malistima imekatoa kwako anakuja kuwekea mama toke.
0: Wacha tukufa pasi. Wacha tukufa pasi. Wacha tukufa
1: pasi. Yo meditation iko juu.
0: Wacha tukufa pasi brother. Papasi.
8: Hapana.
0: Papasika. Hii. Adui, adui yako ni ule stima.
8: Adui anakwambia atakwekea ngata.
0: Ehe. Huyo ni adui.
8: Abaki na mama.
1: Ina umori amefungua dhadai.
0: Wewe ni kama umepatana na maadui wengi.
8: Adui anakuwa hapo na kona pesa kukushinda.
0: Hakuangalii kwa macho. Unadhani mama ndio adui kumbe ni rafiki yako.
1: Aliyekuwa adui. Yule
8: mtu. Paka anajua ngoma zote reggae ni unapenda.
9: Nakutupa huko.
0: Mtupe tumdhanye. Asante. Itikuwa gadi no. Vululine mohiyo. Aire.
1: Yani kumbe adui yako
2: ni mbaya
1: sasa niyo murio tu huyo
0: huyo mko naye
1: si ati yako mbali
0: unajua sasa hii hata mimi nishaanza kuona adui yangu
1: ujaanza kuona adui yako
0: nishaanza kuona adui
1: kwani ai
0: nishaanza
1: kwani ashaiweka token
0: eh
1: uyo adui yako kwani ashaikuwekea token
0: kulingana na huu morio nimeona niko na adui
1: nani ashaikubaya nikaa nataka kukuzimisha
0: nimeona
1: kwa vikao zenye ushaikaa unaona ni kama
0: si tumekuwa na wewe
1: kwani mimi sasa yangu ilikuwa ununuzi tu
2: kidogo hii
1: usini blame
0: zilima tumetoka wapi na tumetoka Kenyatta Road hii unanisunda tu kwa Kenyatta Road unanimeditatisha na kina Baba Morgan kumbe ni adui
1: mimi si adui kamwe
0: unanitandikisha
1: unajua hiyo ni kikao cha wazee
0: au ni kikao
1: kikao cha wazee hiyo si adui
0: Pega Baba Morgan
1: yeah man
0: yeah wako na Mamshela
1: Mamshela mwenyewe alikuwa anaitwa Su
0: wako na Su Morgan ako wapi?
1: Morgan mwenyewe si ako mtamta.
0: Morgan ni huyu wa slippers.
1: Huyu mdogo huyu.
0: Nilete tu viatu hapo tu slippers.
1: Yeah man. Alafu akasema tugote ule morio wake pia.
0: Yeah.
1: Ako huko Oregon.
0: Oregon.
1: Huko ni wapi?
0: We kijana Oregon, ushaienda Oregon?
10: Wapi? Lakini najua ni Mayon.
1: Ati
0: Oregon
1: Mayolo ya wapi?
0: Ya wapi?
10: Kugo kwa Trump. Kwa Trump huko hivyo.
0: Mbona yuko huku kwa huyu mori alikuleta maendeleo Kenya?
10: Kwa huyu jamaa France.
0: Anaitwa nani?
10: Macaroni
1: huyu wa France.
0: Mbona asikuwe hiyo hili?
10: Huko nikaa kwa Trump kunaweza mba.
0: Kwa Trump ndio kunaweza kuliko kwa Macaroni.
1: Sidhani.
0: Unajua France ni superpower.
10: Zote ni superpower, zote.
0: Sasa gani super gani inaweza?
1: Ile super. Ile superior power.
10: Nani anaweza colonize mwingine?
1: Hapo ndio superpower inajulikania.
10: Hapo ndio,
2: So ni gani?
10: Sasa nyenye wote ni mafadhe.
0: Na Trump alikuwa anaenda China kudu.
10: Sina rada. Yeah. Ama anataka kutekuo ba.
1: Anatekuo waje kama amelemewa na Iran. Aluo.
10: Alikuwa anaenda kuomba usaidizi huko kwa chiko.
1: So tunaweza sema Iran ndio super power.
10: Iran ni fire. Nataka si super
0: va. Epu acheni ku open your third eye sana. Tuachane na inchi za watu. Ama
1: true that rasta.
0: Tuishi Kenya, tuishi kwa upendo, umoja, uiano, amani pao pao au vipi?
2: Yes I am.
0: The DJ Slim Eye.
1: Yes I.
0: Click it. Ati nani? No for them I say them are the best. Yeah. But when it comes to the
1: best I know them are one flex.
0: My haters.

0: Basil.
1: Yeah man.
0: Hapo ni Kenyatta Rude.
1: Unasikia Basil. Nikikwambia mahali ya adui amenitoa.
0: Same big up nduthi zote za K-Rodi Massive.
1: We salute you all.
0: Wasi watu wa Kenyatta Road.
1: We salute man. Tuluamia kutoka hapo Basil. Tunakuja Siaka Teke. Uchi alikuwa anatupeleka Siaka.
0: Anashindwa ni nini? What is?
1: Marinette anashindwa. Ai, kwani? Ai.
2: Amufik?
1: Ii, what is? Kume ni basi.
0: Ni basi likwenyewe.
1: Kairudi.